0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Zer eskatzen du herriak?
1: Justizia!
0: Zer eskatzen du herriak?
1: Justizia!
0: Zer eskatzen du herriak?

0: zer eskatzen du herriak?
1: Amnistia!
0: Zer eskatzen du herriak?
1: Amnistia!
0: Zer eskatzen du herriak?

0: Zerreskatzen du herriak,
1: artistea!
0: Zerreskatzen du herriak,
1: artistea!
0: Zerreskatzen du herriak, askatzen!

Thank you.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta siempre.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Euskaldunan aizen!

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Kaixo, zakarako lagunok. Zori bat egarran dit, Baixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Baixe.

Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, Ceutako migrazio krisia lertu.

0: Ja, ministroen agerraldiarekin hasiko da kongresuan ministroen azalpen erronda. Zeutako krisiak eragindako zurrunbilo politikoari erantzunez hasiko du beraz ikasturtea Espainiako gobernuak, baina Zeutakoa batez ere da migrazio eta gizarte krisia. Laguntzarik gabe milaka adin txikikok segitzen dute Zeutan zaurgarritasun egoera betean eta Espainiako gobernuak iragarritako leku aldaketen zain. Adin txikiko hauen, ume hauen egoera hartuko dugu izpide, besteak beste goizeko 8:30 aurrera, gurean espero baitugu Pilar Calzada, Save the Children erakundeko presidentea. Bestelako albisteak ere baditugu hor kontatzeko, Izaro Insausti, egunon.
1: Egunon, Imanol.
0: Esparru ekonomikotik albistea, Omnia talde teknologiko eta industriala arabarrak Azkoien enpresa nafarra bere ganatzeko asmoa erakutsi baitu. Erosketa eskaintza publikoa abiatzeko eskaera erregistratu du balore merkatuaren Espainiako batzorde nazionalean.
1: Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologietan eta segurtasun naiz sarbide kontroleko soluzioetan liderrak dituen negozio lerroak ditu taldeak, eta eskaintza akzio guztiak hartzen ditu 10 euro akzioko. Eragiketa aurrera ateratzeko gutxienez kapital sozialaren 150 baino gehiagoren babesa beharko da. Operazioan BBK fundazioak eta Indar karterak parte hartuko dute. Azken urteetan Euskal Erakunde eta Kapital Industrialak egindako bidetik enpresa estrategikoetako erabaki zentroak bertan errotzeko urratsa litzateke.
0: Iruñeko Aldezarrean inauguratuko dute gaur memoriaren eta bizikidetzaren erreferentziazko gune izango den Rozalejo jauregia.
1: Navarreria kalean dagoen Jauregi barrokoa Nafarroko Memoriaren Institutuaren egoitza izango da, baita dokumentazio zentro edota liburutegia ere. Maria Txibite lehendakariak inauguratuko du gaur 2000 metro kuadro, 6 solairutan banatuta dituen jauregia, Ana Ollo Memoria eta Bizikidetza Kontseilaria.
2: Guretzat simbolo bat izanen dela, Rozalejoren eraikina, Iruñeko erdian, hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
1: Urte askoan abandonatuta egon zen eraikina, 2018an gazte talde batek okupatu eta Marabillas gaztetxea sortu zuen, Nafarroko gobernuak duela 8 urte bereganatu zuen eta orduan hasi zituen eraikina memoriagun bihurtzeko lan.
0: Eta bestalde Hondarribiko alardearen gatazkari konponbidea emateko iazko urrian udalak abiatutako elkarrezketa prozesutik irtetea erabaki du emakumeen parte hartzea mugatzen duen alarde tradizionalak.
1: Udalak jakinarazi du Hondarribiko alarde tradizionala sustatzen duen AOSE elkarteak utzi egin duela bi aldeekin eta hainbat bitartekarirekin abiatutako prozesua. Jaietarako bi asteren faltan egindu atzera, emakumen parte hartzea mugatzen duen alardeak, udalak nola nahi ere eutxe egiten dio, alardeari irtenbide sendo, iraunkor eta egonkor emateko asmoari, Gorren Paran alkatea.
3: Gure helburua argia da, elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea, eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
0: Eta nazioartean arretagune pare bat, Europako voluntarien koalizioak alde batetik babesa berretsi diolako Ukrainari. Europar batzordeak 6.000 milioi euro aurreratuko dizkio Ukrainari eta Erresuma Batuak misilak fabrikatzeko informazio sekretua partekatuko du Kievekin. Datorren neguari begira babesa koordinatzeko beharra azpimarratu dute. Eta bestalde Iranek garrantziak kendu die Estatu Batuetako gobernuak Teheran ito asmoz iragarri dituen zigor ekonomikoi.
1: 60 erakundeetan norbanako zigortzeko ekonomikoa izena jarri dioten zigor sortea iragarri du Washingtonek zenbakia kaletu gabe Scott Bessent Estatu Batuetako altxorritazkaria.
4: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
1: Egazkin gintza urrearen sektorea edota aktibo digitalak jomugan jarrita eta Iranekin negozio egiten duten bigarren herrialdei ere mehatxu eginda. Teheranen petrolio erosle handienaren Txinarekin berriz isileko diplomazia defendatu du. Irango ekonomia ministroak esan du Washington ez dagoela bere harremanak are gehiago murrizteko baldintza ekonomikoan.
0: Kiroletan Gonzal Mendibe, egunon.
5: Egunon.
0: Osasunaren berdinketa hori abia puntu, ezta?
5: Bai, golik esatxo zodarren eta joku aldetik ere distirarik ez gorritzoen partetik. Lehenengo zatik askarra osatu zuten Remisenek, eta bigarren zatian hobekuntza sumatu bazen ere punturik lortze ezaren beldurrak gaiendu zen talde bien artean. Bapesna eta osteguneko neurketari begira da jadanik Osasuna. Txirrendularitzan, bertan berak geratu zen Espainiako bueltako hirugarren etapa, kaskabarraren ondorioz, 15 kilometroren faltan izugarrizko indarrarekin bota zuen, eta txirrendulariek ETTA erabaki zuten. Gaur, 15 kilometroko etapa Andorrako mendateetan zehar. Eta pilotan, gaur hasiko da Bilboko Aste Nagusiko txapelketa, Eskurria eta Resusta arituko dira Elordi eta Zabaletaren aurka.

0: Eta horrelakoak entzungo ditugu berriz, Donostian, egon gutxi, aste gutxi barru, zaleak oiuka, ez ustea eman duelako zinemaldiak, eta bi hamarkadaren ostean, Brad Pitt aktoreak berriz bisitatuko gaituela jakinarazidu, Marijo Garmendia, egunon.
1: Egunon, bigarren aldia izango da, 2009an zinemaldian izan zen aktore estatu batuarra, eta ordukoak dira entzun berri ditugu oiuak, zaleak erotzen, eta urten ere Brad Pittek alfombra gorria zapaldu orduko horrelakoak entzungo ditugu, seguro. Herthold de Bitz, piztiaren bihotzean izeneko filma orkestera dator, David Ayer zuzendariaren lana da, eta sail ofizialean, baina lehiaketatik kanpo emango dute. Film berrian, Brad Pitt ejertzitoko ofizial erretiratu da, Alaska negazkin istripu baten ondoren, inor bizi ez den paraje batean biziraun beharko du, ejertzitoko txakur bat lagunduela.
2: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
1: Brad Pitt txakurrari esanez, amets gaiztoa izan dela eta ez dela berriz gertatuko. Bada ez da amets gaiztoa eta berriro gertatuko da, Brad Pitt Donostiako zinemaldira itzuliko da. Ez dute jakitera eman ordea, zein egunetan etorriko den gurera, bihotzak astinduko dituen piztia.
0: Zain egon beharko dugu, Marijo.
1: Bai.
0: Errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela, ala esan berri dugu segurtasun saiak eta foruzaingoak.
3: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Ja, so dezagun eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredoak, aixo egunon.
4: Egunon.
0: Egun eratu ditzagun, ezer baino lehen temperaturak.
4: Ba, Donostian, Bilbon, Iruñean eta Baionan une honetan 22 gradu ditugu eta Gasteizen berriz 19.
0: Eta zer dio, gorko iragarpen horrek Naiara?
4: Ba, gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hala ere, udabeteko temperaturarekin jarraituko dugu, eh? Baina eguerditik aurrera iparraldeko haizea sartzen joango denez, ba, gaur temperatura ez da atzo bezain beste igoko eta orokorrean beroenak 30 gradutik bera geldituko dira gaurkoan. Bestalde, zeruan, ba, hodeiak izango dira nagusi ia egun osoan, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira gehien bat eta baliteke noizean behin euri pixka bat ere egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera. Dena den ez da askorik izango eta hainbat lekutan ateri eutxiko dio. Hortaz, gaur ere bero egingo du, baina temperatura apur bat jaitsiko da, atzokorekin alderatuz eta zeruan hodeia gailenduko dira. Leku batzuetan euri pixka bat egin dezakenek baztertu gabe.
0: Jas Dikman eta Julen San Martin teknikaren arduran abuztuako 25 ditu, goizeko 8:00 eta ia 9:00 has gaitezen.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
0: Esan dizuegu, gaur emango dio hasiera lanurte politikoari Espainiako gobernuak eta agendaren erdigunean zeutako krisia izango da. Baina horrez gain, bestelako gaiak ere badira mai gainean, ala nola aurrekontuen onarpena, alderdi sozialistaren inguruan zabalik dauden auzi judizialak, Zapatero, Zerdan, Leire kasua, Sánchezen emazte eta anaiarena, eta galdera ikurren artean Sánchezek legealdia agortuko ote duen edo hauteskundeak aurreratuko ote dituen. Bada, testu inguru honetan egingo da gaur udako etenaldiaren osteko lehen ministro kontseilua eta aurrez Sánchezek segurtasun nazionalerako batzordea deitu du Moncloan zeutako egoera aztertzeko. Marokotik milaka lagun sartu zirenetik ia hilabetea bete denean. Madrilera goaz, Ainizabega, konta iguzu.
6: Angel Víctor Torres izango da gaurtik aurrera zeutako krisiaren arduradun migrazio alorrean duen esperientziagatik. Hori onartuko du berehala hasiko den uda osteko lehen ministro kontseiluak. Ikasturte politikoari hasiera emango dion astea indartxu dator ministroen kontseiluaz gain, Sánchezek Moncloan segurtasun nazionalerako batzarra deitu du eta Margarita Roblesek defentsa ministroak kongresuan azalpenak emango ditu zeutako krisiaren kudeaketaren inguruan. Ez da gainera bakarra izango izan ere aste honetan, bost ministro gehiago pasatuko dira behegan beratik, horietako bat, Elma Saiz.
7: Nadie dijo que fuera fácil, son muchísimos los desafíos, desde los efectos de la lucha contra el cambio climático hasta situaciones extraordinarias como la de Ceuta, siempre con la misma receta.
6: Ministroaren hitzak Espainiako telebistan kurtsoaren hasierari buruz. Ikasturte politikoaren hasiera Ceutak markatuko duera bat, osasun ministerioak eta autonomia erkidegoek elkartasun mekanismoaren bitartez iragarri berri dute 25.000 txerto bidaliko dituztela hiri autonomora, 15.000 hirukoitz birikoaren aurkakoak eta 10.000 difteria tetanosaren, varizelaren eta polioaren aurkakoak. Alderdi Popularrak lagunduko duela esan du, baina neurria berandu iritsi dela, hauek Borja Semperren hitzak.
8: El riesgo sanitario existe, no van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántas casos de sarna o de tuberculosis?
6: Eusko Jaurlaritzak bere aldetik, gaixotasun horien aurka, erreserban dituen txertoen eskuragarritasuna aztertzeko konpromisoa hartu du.
0: Euskadiko politika gintzen ere oporrak amaitu eta urte politiko horiei hasiera emateko egunak dira hauek. Etzi Donosteko Miramar jauregian egingo du Jaurlaritzak bere lehenengo gobernu bilera. Euskadiko egutegi politikoan egorriz markatuta datorren eguna da izaro.
9: Bai, Imanol Pradales, buru duen Jaurlaritzak bertan finkatuko ditu erronkak eta egin beharrak datorren urteko maiatzeko foru eta udal hauteskundeak presente direla, begiak etxe bizitzan Osakidetzan, segurtasunean fiskalitatean eta autogobernuan jarrita izango ditu Jaurlaritzak, Gernikako estatutua osorik betetzeko akordiorik ez dago oraindik Espainiako gobernuarekin tartean gizarte segurantzari eta portuei lotutako eskumenetan. Gobernu bileraren atarian mezua ere argitaratu du Imanol Pradales lehendakariak humanismoa aldarrikatuz ez egonkortasun handiko egunak diren hauetan Agirre lehendakariaren legatuak gogoratuz. Euskal Autonomia Erkidegoko politikagintzan beste hitzordu garrantzitsua Eusko Legebiltzarrean egongo da. Irailaren 17an politika orokorreko osoko bilkurarekin emango dio hasiera ofiziala.
0: Eta testuinguru horretan Euskal Herria Bilduk foru eta udal hauteskunde inguruko barne prozesua abiatu du.
9: Hauteskunde batzordeak bozkatuko dituzte militanteek ostegunetik larun batera eta datozen asteetan espero da jakitera ematea Nafarroako gobernu presidentetzarako, Araba, Bizkaia edota Gipuzkoako aldunditarako eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñerako alkate gaien hautagaitzak. EH Bilduk deia egin die bere oinarriei barne prozesu horretan parte har dezaten.
0: Eta egunari begira, Iruñeko Rozalejo jauregiak gaur goizean irekiko ditu ateak Nafarroako memoriaren eta bizikidetzaren erreferentziazko gune gisa. Inaugurazio ekitaldia egingo dute Maria Txibite foru gobernuko lehendakaria buru dela Iruñeragoaz Elieraso egunon.
10: Egunon, hiriaren bihotzean, alde zaharrean, Nabarreria kaleko jauregi barrokoa memoria eta bizikidetza politika publikoen gune bihurtuko da. Nafarroko Memoriaren Institutuak bertan izanen du egoitza, dokumentazio zentroa, liburutegia eta herritarrak hartzeko espazio ere izanen ditu, 2000 metro kuadroan, 6 solairutan. Foru gobernuaren apostu estrategikoa dela azpimarratu du Ana Ollo memoria eta bizikidetza kontseilariak.
11: Guretzat, simbolo bat izanen dela, Rozalejoren eraikina, Iruñeko erdian, hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
10: Rozalejo jauregia urte askoan abandonatuta egon zen. 2017an gaztetalde batek okupatu eta Marabillas gaztetxea sortu zuen. Marabillas Lamberto frankismoak eraildako nerabearen omenez. Nafarroko gobernuak duela 8 urte bereganatu eta hasi zituen eraikina memoriaren eta bizikidetzaren gune bihurtzeko lanak. 9 milioi euroko aurrekontuarekin. Gaur goizeko marterdietan inaugurazio ekitaldia eta bihar asteazkena herritarrek doan bisitatu alizanen dute eraikina.
12: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
13: Ja, dutxa bat ja.
12: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
13: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
12: Dutxaja.com.
14: Ze gozoa.
15: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
14: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
16: Euskadi Irratia.
0: Nazioartean Estatu Batuetako gobernuak Iranen aurkako zigor ekonomiko berriak jarri ditu abian, 60 erakundeetan norbanako jomugan jarrita. Paria ekonomikoa izenez bataiatu du operazio berri hau duela urte erdi hasitako gerra nolabait amaitu nahian. Iranekin negozio egiten duten bigarren herrialdei ere zigorrekin mehatxu egin die, baina inolako xehetasunik eman gabe Landerri Izagirre.
17: Iranekin lotura duten 60 erakunde norbanako eta itsasontzi konpainia zigortzea erabaki du Estatu Batuetako gobernuak.
18: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
17: Scott Bessent altxorreko idazkariaren esanetan, Iran paria ekonomiko bihurtzeko operazioa da eta bost sektore ekonomiko berri jarri ditu jomugan, hegazkingintza, urrearena eta aktibo digitalena tartean, baina zigor berriak eurak baino orain artekoei inork izkin ez egitea da Washingtonen helburu nagusia. Petrolio eta finantza sektoreetan batez ere, Bessenten esanetan, inor ez dago Estatu Batuen zigorren gainetik.
18: No one is above the reach of US.
17: Eta zehaztu ez badu ere, zigorrak iragarri ditu Irani arnasa ekonomiko ematen dion ororen aurka, baina China da Teheranen petrolio erosle nagusia.
18: The best way to engage with countries is through quiet diplomacy.
17: Eta Pekinen aurrean zigorrak baino isileko diplomazia defendatu du altxorreko idazkariak.
0: Ba, Iranek garrantzia kendu dio Estatu Batuen erasoaldi ekonomikoari, Teherani ez diotela Washingtonek iragarritako zigorrek eragingo adierazi dute, eta are gehiago gerra ekonomikoak aurrera segitzen badu Golkoko petrolio esportazio oro geldiaraziko dutela. Mikel Laiestaran ekialde hurbileko berri emalea, egunon.
19: Egunon. Iranek mehatxuekin erantzun dio Estatu Batuen azken ofentsiba ekonomikoari. Washingtonek zigorrak gogortu ditu eta Teheranekin negozioak egiten jarraitzen duten herrialdeak ere jarri ditu jomugan. Irango gobernuko bozeramaileak esan du, presidenteak eta herrialdeko buruzagitzak Iran gidatuko dutela zailtasun ekonomiko hauen aurrean. Askoz gogorrago mintzatu da Mohsen Rezai, segurtasun arduraduna. Donald Trumpen gerra ekonomikoak jarraitzen badu, Iranek Golkoko petrolio esportazio guztiak geldiaraziko dituela ohartarazi du, eta edozen herrialdek Estatu Batuetako zigorrei emandako babesa gerra ekintzatzat hartuko duela. Galdera nagusia China da, Irango petrolioaren erosle nagusia. Presioa handitzen den bitartean, Pakistan 6 hilabeteko gerraren ondoren bide diplomatikoa berrektibatzen saiatzen ari da.
0: Eta Europara etorrita, datorren neguari begira babesa koordinatzeko beharra azpimarratu du Ukrainaren aldeko voluntarioen koalizioak. Ukrainak Sovietar Batasuna utzi eta independentzia berreskuratu zuela 25 urte bete direla baliatuta, aliatuek bilera egin dute Kiefen eta Volodymyr Zelensky presidenteak dei egin die. Oraindik 30.000 milioi euro gehiago beharko lituzkete aurtengo defentsa beharrei erantzuteko. Bruselaragoa Zaitor Sagartzazu, egunon.
20: Egunon, bai, Zelensky, kaide defentsarako baliabide gehiago eskatu ditu voluntarion koalizioaren bileran. Negua urbiltzen denean, Errusiak energia azpiegiturak berriz erasotuko dituelakoan. Ez dute aski bere hitzetan.
21: We don't have enough financing for this. With all respect, and really...
20: Eta aliatuek albezala erantzun diote eskariari. Europar Batasunaren izenean Antonio Costa kontseiluko presidenteak adierazi du 80 milioi euroko mailegoa azkarrago helaraziko dietela. Horren erakusle, 6.000 milioi eurotik gorako laguntza onartu duela Bruselak aire defentsarako sistemak, misilak eta munizioa erosteko.
21: First of all, we need to accomplish what we have already committed. And what we have already committed to...
20: Baturik jarraitzeko beharra zimarratu du Kostak, baita bileraren buruzagitza estrainako zartu duen Andy Bannam lehen ministro britainarrak ere. Alemaniako Merz eta Frantziako Macronekin batera agiribidez adierazi dute Errusiaren mehatxuak ez dutela eraginik izango haien babesean eta laguntza militarra areagotzeko prest agertu dira. Koalizioak segurtasun bermeak prestatzen jarraituko du erasoak eteten diren unerako.
0: Etxera itzulita eta ekonomiaren alorrean, Omnia talde teknologiko eta industrialak Azkoien enpresa nafarraren gaineko erosketa eskaintza publikoa abiatzeko eskaera erregistratu du baloren merkatuaren Espainiako batzorde nazionalean. Operazioan Omniako egungo bazkidekin batera parte hartuko dute BBK fundazioak eta Indar karterak. Erosketa gauzatuko balitz, urratsa emango litzateke teknologian estrategikoa den enpresa errotzeko, Marijo.
1: Bai, azken urteetan Euskal Erakunde eta Kapital Industria Elak egindako bidetik, enpresa estrategikoetako erabaki zentroak gertu mantetzeko eta industria sarearen sendotasuna bermatzeko urratsa da. Bendin eta kafetegi automatikoetako sistematan, ordainketa teknologikoetan eta segurtasun nahi sarbide kontroleko soluzioetan liderrak diren soluzio lerroak ditu taldeak eta eskaintzak Azkoienen akzio guztiak hartzen ditu. 10 euro akzioko, konpainiaren balorazioa 244,5 milioi euro inguruko beharrezkoa da. Eragiketa aurrera ateratzeko kapital sozialaren erdia baino gehiagoren babesa beharko da. Sustatzaileek zenbakiak jarri dizkiote emaitzari, plantilla bikoiztuko litzateke 1000 langiletik 2000-ra igorta eta 400 milioi eurotik gorako fakturazioa izango luke talde industrial berriak. Azken helburua Europan erreferentziazko industria eta teknologia talde batera ikitzea, berrikuntza, digitalizazioa eta nazioarteko azkundea oinarri hartuta.
0: Eta gaur Euskal Herriko puntu askotan termometroek ez dute 30 graduren langa gaindituko eta hori nobedadea bihurtu da gurean aurtengo udan jasan behar izan ditugun beroaldiak kontuan hartuta. Ba, temperatura altuek datu kezkagarriak utzi dute gurean, ia 300 pertsona hil dira aurtengo udan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta hildakoen kopurua hirukoiztu egin da pasaren urtetik. Osasun Institutuak emandako datuen arabera, Xuban Garmendia, egunon.
2: Egunon, bai, eguneko hilkortasuna monitoretzitzako sistema eman ditu datuak eta estimazioaren arabera EAen beroari lotutako 287 heriotza izan dira. Horietatik 182ak 65 urtetik gora zituen, 45 eta 64 urte bitartekoetan 13 heriotza leudeke eta bakarra 15 eta 44 urte artekoetan. Gehienak emakumeak ziren, 10etik 6. Eta beroaldirik okerrena ekainaren amaierakoa izan zen, 89 heriotza eragin baitzituen ekainaren 22-28 neurtutako muturreko temperaturek. Nafarroan ekainaren hasieratik abuztuaren erdialdera beroak eragindako hildakoen datuak ere eman ditu Osasun Institutuak, bertan 137 hildako lirateke bi hilabete terdian.
0: Ba, bero kontuak alde batera utzi eta azken orduetako ekaitze bortitzek gora bera handiak sortu dituzte Ipar Euskal Herriaren eta Landen arteko mugan, Frantzia hegoaldean bestalde tornado batek 40 zauritu baino gehiago utzi ditu Xuban.
2: Nafarroaren eta Landen arteko mugan eurijasa handiak, txingorra eta haize bortitzak neurtu ziren igande arratsalde eta astelen goizaldean. Eskualdean suhiltzaileek 170 dei baino gehiago jaso zituzten, 7500 etxe argindarri gabe geratu ziren eta errepide eta trenbideek ere kalteak jasan zituzten. Eta atzo berriz Frantzia hegoaldean Karkason inguruan tornado bat izan zen, 41 zauritu utzi zituen, horietatik 15 ospitaleratuta eta 300 etxe bizitza baino gehiagok kalteak jasan zituzten. Errepide eta trenbideak ere moztuta egon ziren eta Frantziako garraio ministroak adierazi zuenez, Burdeos, Toulouse, Marseilla edota Parisko aireportuetan gora berak izan ziren. Eta Tarragonan euri jasengatik 112ak ia 800 abisu jaso zituen eta gaur berrabiarazeko da Rodaliesen tren zerbitzua, atzo hainbat puntutan bertan behera geratu ondoren.
9: Ba, euriteak ez, baso suteak arrisku iturri dira egunotan Nafarroan eta Foru Landa Garapenerako departamentuak eta Petila Aragoiko udalak hainbat prebentzio neurri adostu dituzte, tartean abeltzaintza estensiboa sustatzea, mendiak garbi mantentzeko ez ezik abeltzen gazteak herrian gera daitezen.
3: Tenemos que combinar las labores forestales, las limpiezas, los cortafuegos, etcétera.
9: Jose Mari Ayerdi Landa Garapenerako kontseilariak azaldu duenez, horrez gain baso antolamendu egokituko dute eta dagoeneko su ebakiak egin dituzte aurreko uztailean sugarrak piztu ziren basoaren inguruetan.
0: Eta gaiz aldatuta Gipuzkoan Osasun agintariak salmonelosia gerraldi bat ikertzen ari dira. Eibarko taberna batean egon liteke gerraldiaren jatorria, hainbat pertsona hartatu behar izan dituzte Mendaroko ospitalean eta denek amankomunean dute taberna horretan patata tortilla jantzutela.
9: Osasun saileko ikuskatzaileek elikagaien laginak hartu eta produktuen trazabilitatea aztertu dituzte jatorria zehazteko, bien bitartean agintariek herritarri gogorarazi diete elikagaien manipulazioan higiene neurriak zorrotz betetzea funtseskoa dela salmonelosiaren eta elikadura jatorriko beste infekzio batzuen arriskua murrizteko.
0: Eta Zubietako erraustegian elkarretaratzea egin dute langileek, joan den astean sua piztu zela eta langileek suari ekipamendu egokirik gabe egin behar izan ziotela aurre salatzeko. 9 langile hartatu behar izan zituzten kea arnastuta, langileek salatu dute Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak eta erraustegia kudeatzen duen hondakin enpresak etekinak langileen osasunaren aurretik jartzen dituela. Entzun Gotzon Intxaurrandi eta Lab Sindikatuko ordezkaria.
22: Laneko kutsadurak eta zentro barruak gelditzen dira, gerentziak ateak izten ditu kutsadura kanpora ezateratzeko eta langileek arnazen dituzte kutsadura guztiak ezan. Ekondakin Ekobalen gainetik dagoen subkontrata, badakigu 15 milioi euro dividendota manatzen ditura behin bazkideen artean, beraz badago dirua, baina eskutatu egiten dute, eta horren berri badaukate GHK, baina bezaldera begiratzen dute.
0: Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak espedientea agindu du gertatutakoa argitzeko. Gipuzkoan bertan, Hondarribian emakumeen parte hartzea mugatzen duen alarde tradizionalak utzi egin du, gatazkari konponbidea emateko iazko urrian abiatu zuten elkarrezketa prozesua. Udalak kezka agertu du erabakiaren aurrean, baina gatazka sozialari konponbide partekatua eta iraunkorra bilatzeko lanean jarraituko duela, ala adierazi dute Onintza Segurola.
4: Jaietarako bi asteren faltan udala arduratuta dago Hondarribiko alarde tradizionala sustatzen duen AOSE elkarteak udalarekin eta Jaizkibel konpainia mistoarekin zabalik zuen bitartekaritza prozesua utzi duelako. Udalak jakinarazi du hainbat aurrera urrats lortu zirela Baketik fundazioak gidatutako bitartekaritza prozesuan zehar, baina oraingoz ez dela lortu elkarrizketa abiatzerik eragileen artean. Alardearen egoerak komunitatean dituen ondorioak lantzeko beharra azpimarratu du Igorren Paran alkateak alardearen gatazkari irtenbidea bilatzeko.
5: Gure helburua argia da. Elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
4: Alardearen bezperan konponbide sendo, iraunkor eta egonkor baten alde lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du udalak eta herritarrei eta eragilei lasai erantzunkizunez eta errespetuz jokatzeko deia egin die.
0: Eta Bilbora eginda ikuskizunetako teknikarien grebaren eraginak gaurtik nabarituko dira Bizkaiko Hiriburuko aste nagusiko egitarauan, izan ere Entol Sarmiento taldearen kontzertua gaur izango da Europa Parkean, udalak eta musika taldeak kontzertua bihartik gaurko egunera aurreratzea erabaki eta gero ala berretsi zegoen Juan Mari Aburto alkateak Faktorian.
7: Kontzertu hori bermatzeko horretarako aurreratu dugu egun bat eta eukiko dugula aukera polit bat ETS berriro entzuteko, gozatzeko eta disfrutatzeko eta urrengo egunean greba egin nahi dutenek eukiko dute beraren aukera greba egiteko.
9: Bada oso kritiko erantzun dio sareetan teknikariok kolektiboak alkateari jai duinak defendatzeko langileen lan baldintzak ere duinak izan behar dutela eta kontzertu aurreratuta greba eskubidea urratu izan aleporatu diote.
0: Eztabaida eta polemika Bilboko jaiak aurrera doaz, jendetsuak izaten ari dira jai horiek eta gaurko egitarauari erreparatuz gero, dozenaka eta dozenaka ekitaldi, lehiak eta gastronomikoak gaur nagusi eta tartean tortilla patata lehiaketa entzutetsua. Erik Aznalde, Bilbo, kaixo
23: egun hon bai. Lehengo lepotik burua festaren nekea arintzeko atzoko pisto lehiaketaren ondoren gaur ere zugueltako aurrez aurrekoak jarri du festa. Bilboko tortillarik onenaren bila ariko dira konpartsak.
24: A ber, indarra badauka guze gauztia loin dugu.
25: Divertigorrio.
26: Bai, janari egiten.
27: Jolastu eta jolastu.
28: A ber, garratzitzena ondo pasatzea da.
29: Gure osagai sekretua maitasuna da.
23: Kantu ere izango du osagai festak, zazpikaleetan Bilbainadak eta Bilboko Udal Musika Bandaren kontzertua izango dira eguerdian Santiago Plazan. Egitarabak aurre ikusitakoak hori guztiak, gaurko egunari ez egokiona eta zerezana eman duena, ikuskizun teknikarien biharko grebak eraginda, gaurko programazioan sartu den ETS-eren kontzertua prestaketa lanak aurre tik eginda, gauerdian abiatuko da hain justu kontzertu Europa Parkean eta Bittersweet Trio taldeak ere aurreratu egingo du berea, Basaki taldearen ordez gaur hariko da Bilbo Rocken gainerakoan, Abandoibarran Urz taldeariko da eta konpartzen egitarauan gaur Tok Malakiaz Bengo edo Espalak, Zu Artifizialak berriz, Piroteknia Vulcano etxearen esku egongo dira gaur.

0: iritsi gara goizeko 8:30etara, segurtasun saiak eta foru zaingoak esan digute errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela ordu honetan. Eguraldiaren iragarpena jasoan nahi dugu Euskalmeten, Naiara Barredok egin digu iragarpena.
1: Gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hegomendebaldeko haizearekin giro epela da lehen ordu hauetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguerditik aurrera iparraldeko haizea finkatuz joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geldituko dira orokorrean. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da ia egun osoan, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin gehien bat eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera.
0: Osasunak utxean berdin dudu barte Levanteren aurka.
2: Bai, eta emaitzak ez du beti erakusten partidaren distira, baina atzokoak xearo asmatzen duela esan dezakegu. Lehenengo zati traketza gorritzena, langara ere biali zuen baloi bal Levantek, eta atzen aldean momentu honean iritsi zitzaien gorritzoi. Bigarren zatian, joera aldatu bazen ere, gorritzoen agintea Herrera akaz larri bat egitetik oso gertu egotearekin bat iritsi zen. Zabor bilduz, berdinketa justua neurketa gris batean. Hala ere, Iker Muñoz posik taldearen jarrerarekin.
3: Nire ustez, partidu pizkar zaila izan dugu, baino azkenean posi joaten naiz taldearen esfortzuagatik.
2: Ramisenak jadanik osteguneko zeltaren aurkakon erketari begira daude.
0: Eta Alaves eta Alaves zaleak seguru egon daitezke Sibera atezainaren kontratu berritzarekin ez da.
2: Bai, eta zaleen erreakzioak ikustea besterik ez dago, proiektuaren euskarretako bat da Sibera, eta Babazorren atea zaindu duen 169 aldietan erakutsetako mailak eta klubarekin azaldutako kompromisoak eraman dute kontratua berritzera. Zabeako atezainari denboraldi honen amaieran bukatzen zitzaien kontratua, eta alde biek erraz lotu dituzte elkar ekin jarraitzeko baldintzak.
0: Eta txirrindularitzan, Espainiako bueltan Kazkabarra garaie atzoko etapan.
2: Kiroletako tarte hau eguraldiaren hurbiltzen doala esan dezakegu, atzo pilota kontuak ziren zarautzen eta gaur Espainiako buelta. Tira, kontua da atzo txirrindulariak Font Romeuko elmugara bidean zihoazela, 15 kilometroren faltan, Kazkabarra hasi zuela izugarrizko indarrarekin. Txirrindularitzek gelditzea erabaki zuten eta bidean aurkitutako hotel batean sartu ziren. Pentsa, 200 txirrindulari sartzen hotel batean SBS izan barik.
0: Ez da makala, eh?
2: Ez da ez. Dingen Fernandezek, Kofidietxeko kirol zuzendari bermeotarrak horrela bizi zuen egoera.
4: Bueno, sinezkoa horrako gehiago egin dugu ze bai, orduen eta txarrako egin bai, baina bueno, justo momentu batean egon da kriston bermion esaten da modu, inetaz ize, harriak erodi dire, eta ibiltzeko honeko kotxia be, zaratakin izin izan dugu ezer entzun, ez mogorra izan da.
0: Afizionatuetan, Hugo Tapiz gaien dutzen atzo Gernikan.
2: Felizia Retzeko txerrundulariak talde estrategia baliatu eta erremate bikaina jarri zione lasterketari. Zurne Bilbao taldearekin lehiatzen dabien Benjamin Nomal Junior Asturiarra zaiatu zen lasterketa astintzen, baina Bizkaiko begiratokiko igoeran Finisher taldea izugarri ondo mugitu zen eta esprentean borobildu zuen lana Tapizek.
0: Eta gaur Gontzal egun laburra baina gogorra txirrindulariantzat, ezta.
2: Pentsa, 105 kilometro baino ez dituzte egin beharko txirrindulariek Espainiako bueltan, baina trampatzoa dauka datu horrek. Andorra Labeian hasiko dutelako eta bukatu etapa eta herrialdeko orografia kontutan hartuta, ba pentsa, deskantzurako tarte gutxi izango dute protagonistek. 2800 metro baino gehiago metatuko dituzte, enbalira, Beizaliz, Ordino eta Komeia mendateen artean, lehenengo hirurak dira lehenengo mailakoak eta azkenengoa hirugarren mailakoa elmugatik 5 kilometrotara gain ditu beharrekoa.
0: Pilotan bestalde, gaur emango diote hasiera Bilboko aste nagusiko txapelketari.
2: Maia altuko txapelketa hasiko da gaur Bizkaia frontoian, garaikura irabazteko aukerak dituzten 4 bikoterekin. Azerian, Eskurriak eta Resustak Elorrirekin eta Zabaletarekin neurtuko dituzte indarrak, eta Bezerian, Murua taldabe arituko dira Rekalde eta Eskuzaren aurka. Bihar izango da, Artola eta Maria Eskurranaren txanda, Unai Laso eta Martxe Listu eta Udako Modako bikotaren aurka.
0: Zesterekin ere badugu gaur, itzordua.
2: Bai, egutegira begiratu eta aste honetako egun guztiak daude gorriz markatuta, zesta punta egutegian, gaur Donibane Lohizuneko finala jokatuko da, eta bertan, Garzia eta Oienar sorpresa ematen saiatuko dira, Barandikaren eta Bazken aurka. Eguerdian, izango dugu aurrelari Gernika Lumotara entzuteko aukera.
0: Eta bukatzeko, saskibaloi kontuak ere bai, askatuak, Gipuzkoak izena estrenatuko baitu denboraldi honetan.
2: Bai, eta berrikuntza urte izango da klubaren txat, ez bakarrik Bernabek izenagatik, jokalari aldetik ere eraldaketa nabarmena izango baita. Azkenengon denboralditik, hiru jokalari baino ez ditu mantenduko Sergio Garziak, eta Gaizka Maiza izango da proiektuen euskarretako bat. Entzun dezagun Ibartarra.
5: Oso oso gusto gaude, bueno, azte bete besteik ez da pasata, guandik ez dia konklusio handik atea behar, baina, bueno, laneako giro oso ona sortua, jende berri etorriana ba, laneako oso oso prest dao, eta, bueno, kontzeptu berrik eta ikasten egia, Sergiok eta bere estafak nahi ditun kontzeptu berrik.
0: Bat hartuko dugu iragarriak entzuteko eta bere alagurekin Pilar Kaltzada, Save the Children elkarteko presidentea.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20. Takian 5. Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. Zer gertatzen zaizu?
8: Zein dudala maleta itxi.
7: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
8: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
7: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
9: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
7: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez harturatu beharko duzu.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Hogeita lau minutu goizeko 9:00 eta gaur faktorian gonbidatu Pilar Kaltzada, Espainiako Save the Children elkarteko presidentea. Kaixo, egunon.
11: Egunon.
0: Uda, zer moduz, intentsitate handikoa, ez da?
11: Bai, alaxe izaten ari da. Azken urte hauetan, udak berak ere ez du etenik, eta intensitatea benetan ere altua izaten ari da.
0: Duela, aste gutxi, zabaldu zenuten iazko balantze moduko bat, eta zuri entzun dizugu esaten iazko urtea izan zela historian ume eta aurrentzako urterik okerrena, eskolak bombardatu, neskatoak iesi, umeak gosez hiltzen, horiek guztiak ez direla salbuespen izan, hori iazko balantzearen baitan zuk aipatutakoa?
11: Bai, ala da urtero, badira urte batzuk, urtero gerra edo konfliktu armatu egoeran bizi diren aurren egoera aztertzen dugu, eta urtez urte behatzen ari gara, beste erakunde batzuekin batera, eta datuak, bueno, zientifikoki ere aztertuta, tendentziak eta ikusi alizateko, eta joan den urtean ikusi genuena parekorik ez daukala esan beharra dago. Tendentzia bat da, 2010 urtea azkerostik ikeragarri zabaldu dira espazio horiek non aurrak gerra edo konflikto armatuaren baldintzapean jaio eta bizi egiten diren. 2010 urteaz geroztik gorakada nabarmena ikusten ari gara, pentsa 15 urte hauetan 160 edatu da, zabaldu da lurralde hori gerrak hartutako espazioa nun aurrak bizi diren. Baino, benetan kezkatzen gaituena da, askozaz ere gehiago handitu direla aurren kontrako bortxaketa salaketak. Eta salaketa dokumentatuak. Gerra kontestuan salaketa bat dokumentatzea eta prozesuari amaiera ematea ze zaila den irudikatu dezakegu. Beraz, badakigu ikusten ari garena ez dela, bueno, erpin bat besterik ez, eta oso kezkagarria da. Egin kontu, gaur egun munduan 5 umetatik 1 egoera horretan bizi dela, horregoteari bizitzea deitu badakioke behintzat. Eta gainera ikusi egin dugula gero eta gehiago bortxak eta modurik muturrekoenak normalizatzen ari direla. Egunero utxik egin gabe, 70-18 aur aurrei eragiten dieten bortxaketa larriak dokumentatu dira. Erailketak, bahiketak, bortxaketak, eskola eta osasun zerbitzuak uko egitea eta abar luzea.
0: Eta garai batean akaso informazioa falta zitzaigun, gosea akaso izan ziteken baliabide faltaren ondorio, baina gaur egun mundu mailan ditugun baliabideak eta dugun informazioa eta informazio bideak kontuan hartuta, argi xamar dagoena da deliberatuki gertatzen den zerbait dela, ezta?
11: Eta gainera normaldu egin direla populazio zibilaren kontrako erasoa gerra arma bezala, populazio zibila esaten dugunean bereiziki aurrak esaten ari gara. Beti esan izan dugu aurrak direla gerra guztietan galtzaile argiak. Eta naiz eta aipatzen zenuen bezala garai baten aitzakia edo oki genezakeen badatu faltagatik edo dena delakoarengatik badakigu ez dela horrela, datu hoiek jasotzen ari gara urtez urte behatu alizateko zein den tendentzia eta oso kezkagarria da. Eta horrez gainera badaukagu estatuek adostutako babes legedi oso zabal bat betetzen ari ez dena. Eta hori da salaketa honetan, bueno, ba oso nabarmen azpimarratu nahi duguna. Bitartekoak egon badaudela. Badakigu askotan datu hauek ematen ditugunean jendeak pentsa dezakela ez dagoela zerreginik, horren haundia da desastrea, pentsa genezakela, ba bueno, ba alaxe behar duela izan nolabait, eta ez da egia. Horren kontra borroka egin behar dugu. Ez da normala eta ezin dugu normaldu. Baditugu bitartekoak, ez dira perfektuak, baina dauzkagunak ere ez dira aplikatzen ari. Eta hori salatzeko ere balio behar du, bueno, ba, atentzio deitze honek, ez da?
0: Nazioarteko marko horretan fokua jarri dugunez, azken aldian bigarren planora pasaden arren Gazan egoerak larria izaten segitzen du, Save the Childrenek misio bereziak egin izan ditu Gazan, zer esan dezakezuan bizi den egoera, zango egoera kronifikatuta dago, zentzuk dira, orain ume eta aurren lehentasunak inguru hartan?
11: Bueno, ba, lengo berberak, orokorrean jende batek behintzat kontrakoa pentsa lezaken arren, aldatu dena espaita aur horien bizitzan benetako aldaketarik eragin duen ezer. Itzesko, bueno, ba, konponbide kakotxak ez dira ikusten irratiz, baino jartzen ari naiz. Hola horretara iritsi da, baino egoera erabat tamalgarria da, guztiz suntxituta dago. Orain arte bizitzari eutsi dion komunitate bizitza, erabat suntxituta dago. Osasun, elikadura, bueno, baldintza minimoak ez dira betetzen, bertan zerrenda horretan bizi daitekela esan alizateko. Aurrera begira eta momentu honetan dauden premiak urgentziazkoak dira, erabat, ez dakigu ja zeitz erabili, denbora asko eman dugulako benetako urgentzia eta larrialdi humanitarioa hitz egiten ari garela esateko, baino ez da, bueno, ez da espero den, espero zan erreakzioa gertatu eta egoera benetan oso muturrekoa da. Osasun, elikadura eta laguntza psikosoziala ezinbestekoa da. Ezinbestekoa, laguntza psikologikoaren premia ikeragarria dute, dendana galdu duten aurre eta familia horiek. Aurren kasuan gainera oraindik ere datu konsistenterik, nahikorik ez dago, jakiteko esate baterako, konfliktu armatuaren momenturik gorenetan bakarrik gelditu ziren aurren kopurua zein den, aurroiek non dauden, aurroiekin zer gertatzen ari den, babesgabetasun ikeragarria dago, zaurgarritasun handia dago, batere sostengurik ez duten aurroien kasuan, baino baita ere familiekin, beren familiekin edo komunitatean bizi diren aurren kasuan, oinarrizkoa falta da. Eskola bizitzarik ez dago, osasun sistemak zeharo zartatuta dago, eta laguntza humanitario ofiziala esan dezagun, bueno, ba oso modu makurrean erabiltzen ari da, eta laguntza humanitarioaren erabilera interestuna ere salatu egin behar da guztiz, nazioarteko lege eta printzipioen kontra dijoalako.
0: Ukraina, Sudan, egia esan asko eta asko dira munduan dauden gatazkak, erradiografia edo argazkia egiteko eskatuko banizu, non dauden orain berrika handienak, zeintzuk dira han eta hemen dauden utxuneak, identifikatuta dituzue eremu bakoitzeko umeek aurrek dituzten beharrak?
11: Bueno, ba, identifikatuta identifikatuta ditugu, baino egin beharko genuke radiografia hori irizpide desberdinen arabera. Ez da, gosetea, bueno, beste garai bateko zerbait dela pentsatzen dugun hori, bueno, ba, gaur egun dugun arazorik handienetakoa da munduko, bueno, ba, lurralde zabaletan, esate baterako Sudanen bizi dugun egoera, Yemenen bizi dugun egoera, eta ez da apenas ikusten inun, baino benetako larrialdi humanitarioa da. Ikusten ari garena ez da soilik hanbertan gertatzen ari dena, baizik eta erantzun eskasa, nola baita esatearen edo bat ere erantzunik ez. Eta hau guztia gainera gertatzen ari da, laguntza humanitariorako baliabideak ikeragarri murriztu diren garai baten. Estatu Batuetako laguntza sistema osoa zartatu zuen Trumpek bueno, ba, legealdi berriari ekin orduko, bere iaia lehenengo erabakia izan zen, eta sistema horrek eutxi egiten zion neurria handi batean bestelako nazioarteko agentziek osatzen zuten laguntza humanitarioko sareari. Hori zartatu eginda, eta osasun eta elikadura krisi oso larriak bizi ditugu. Adibidea behar bada eta garrikotasunetik begiratzeko adibidea izan daiteke Kongon gertatzen ari dena. Ebolaren agerraldirik bortitzenetako bat ikusten ari gara, eta biztan da virusek ez diotela etxe zuriko maizerran orden begiratzen, baino argi dago ere prebentziorik ez dela gertatzen ari. Prebentzio eta hartatze sistemarik ez dagoela. Orain arte Kongon osasun sistemari eutsi dion nazioarteko laguntza atzera egin behar izan du, eta horren ondorioak dira ikusten ari garen. Hasieratik salatu dugu laguntza humanitarioaren murrizketa hauek berehalako inpaktua izango zutela, eta luze itzaron beharrik etzela izango ikusteko nolakoa gainera. Ba, Kongon gertatzen ari dena horren adibide oso argia da. Bertako lankideek esaten ziguten harritu edo bueno, harritu baino gehiago konstatatu egiten zutela, kasu gehienak komunitateetan bertan antzematen ari dira. Ikusten ari diren kasuen 90%-era ez da iristen, osasun, nola baiteko osasun sistemen baitan hartatzen ari direnak. Horrek esan nahi du, inolako sostengu edo baliabiderik gabe aurre egiten ari direla sekula ikusi gabeko epidemia honi.
12: Bestalde, hilabetea betetzear da, zeutara milaka migrante sartu zirela, asko eta asko Marokora itzuli ziren beraien borondatez, baina egunka adin txikiko geratu dira zeutan bertan. Zeutan gertatutako horretaz, zein da egiten duzuen irakurketa orokorra? Nola ulertzen duzue gertatutakoa? Zer ikusten duzue gertatutako horren atzean?
11: Honi begiratu dakioke bere alderdi geopolitikoari erreparatuta, ez da gure egitekoa, baino begiratu dakioke baita ere eskubideen defentsari dagokionez. Eta ikusten ari garena da, nabarmen utxe egin dugula, adin txikiko horien eskubideen defentsa egiten. Hor dauden milaka aur horiek, aur migrariak dira, baino migrari baino lehenago aurrak dira. Eta aurrak diren neurrian, ez bakarrik Estatu Espainiarrak, Europa osoak onartua eta aitortua du eskubideen karta bat. Onartua eta aitortua du era honetako gertakarietan erabili behar den prozesua. Ze prozedimendu bermatzaile ezarri egin behar diren. Eta ikusten ari garena da segurtasun krisi gisa kudeatu zela bereziki hasieran, eta ez eskubideen krisi gisa edo krisi humanitario gisa. Eta alaxe izaten segitzen du. Bertan egunero ikusten ari garena benetan oso larria da.
12: Eta Europar Batzordea bera izan da, zeutara sartutako adin txikikoen itzulerari argi berdea eman diona, are gehiago hori nolabait defendatu egin duela batzordeak esan dezakegu.
11: Eta bere printzipio, bere lege eta bere prozedimenduen aurka.
12: Beraz ulertzen duzue migrazio politiken gogortze bate badagoela hemen, horrek zein eragin du adin txikiko dengan?
11: Ba, eragin handia, pentsazazu, lehen da biziko neurria edo maigainan egon dena eta politikoki aizatu dena izan dela nola itzularazi aurroriek beren etxera. Esaldi horretan bertan, bueno, ba, lege eta eskubide urraketa haunitz ikus daitezke. Legeek eta prozedurek esaten dutena da, itzulera edo itzulketa edo famili batze edo dena delakoa banan-banan aztertu egin behar dela. Ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zoen etxetara. Azterketa individualizatua egin behar dela eta azterketa gainera ez dela soilik egin behar harrera puntuan. Azterketa hori kontrastatu egin behar dela jatorriko baliabideekin. Hau da, benetan ziurtatu behar dugula adin txikiko hori itzultzen den tokia segurua dela, bertan dagoen azpiegitura aur horren eskubideak mermatzeko ainakoa dela, eta bar, eta bar. Adin txikikoak esaten ari gara, adinaren beraren identifikazioa egitea oso bigarren mailan gelditu den zerbait da eta ezinbestekoa da, adin txikikoa izanagatik babes estatus berezia dutelako aur horiek. Egia da, alako momentu akuduetan gertatzen den bezala gainezka egin dutela zerbitzu guztiek. Ministerioa berak esan da zeutan egoera normalizatu baten batez besteko harrera gaitasuna 100 pertsonekiko, 100 adina txikiko, 100 ume hartzeko ainakoa izan daitekela, 100, eta momentu honetan 1000tik gora hartatu dituzte, baina eske ez dakigu zenbat diren oraindik ere sistematatik kanpo daudenak. Batez besteko datuak edo kopuru bat ematearren, ba 4.000-7.000 artean izan daitezke. Hori da hasieran emantzen datua. Datu kontrastaturik ez dago nahikorik mintzat azterketa zen serio bat egin alizateko. Eta bitakean ikusten ari garen da adin txikiko hoiek kale gorrian daudela.
12: Eta Espainiako gobernuaren jokaera zer iruditu zaizu? Nolabait esango dugu Europar Batzordearen irizpideari iskin eginda, ba penintxulan banatu nahi dituelako adin txikikoak, neskatoak bai behintzat, neurri hori nola baloratzen duzuten?
11: Legeari istu-istu jarraitzeak eskatzen duen balorazioa egiten dugu, hau da, horixe da, hain justu ere, protokoloek esaten dutena. Guztiz ulergaitza dena da, beste estamendu batzuetan adostutako eta eskubide eta legeen arabera zuzenak diren prozedimentu horiek zalantzan jartzea horren modu bortitzean eta horren modu esan dezagun makurrean krisiaren momenturik gorenean. Bat gatoz irizpide horrekin babesgabetasuna da zaurgarritasuna da hartatu behar dana, nolabait konpondu egin behar dana, bitarteko gehiago behar dira eta zeutako baliabideen sarea indartu egin behar da. Ua indartuta ere ez da nahikoa izango, beraz adostuta dagoen bezala gainerako erkidegoek elkartasun mekanismo horiek aktibatzea ezinbestekoa da. Gero hitz egin daiteke eta luze hitz egin beharko lukete ere baliabide hoien kudeaketa, baliabide publiko hoien kudeaketaren ardura dutenek nola egiten den hori. Baina hori ez da guri dagokigun eztabaida eta esango nuke lehentasuna momentu honetan dela baliabide nahiko eskaini ahal izatea, azterketa individuala egin ahal izateko, kalegorrian dauden aur horiek identifikatu eta sistemaren babespean jarri ahal izateko, dela zeutan, dela beste inon. Baina aur horien babesa bermatzea. Aipatzen zenuen bereiziki neskena, ze hori bada krisi honetan ezaugarri esan dezagun berezitua.
12: Baliabideak aipatuta bidaiderik gabeko adin txikikoen migrantei lotuta Euskal Erakundek saturazio egoera ere salatu izan dute, batez ere Bizkaiko aldundiak salatu izan ditu baliabideak topera dituela, duela egon gutxi emandako datuen arabera Bizkaiak bere kargo ditu 540 adin txikiko legozkiokenak baino 200 gehiago haien hitzetan eta hemen galdera sortzen zaigu noraino edo nor arte zabaldu beharko lirateken baliabide horiek esan nahi dut baliabideak modu masiboan zabaltzek ere ba ez alduen berarekin ekartzen dei efektu moduko bat horrek aldi berean ez alduen arazoa puzten noraino zabaldu behar dira baliabide horiek
11: Nere erantzuna dagokidan tokitik emango dizut. Aur horien ondoan eta aur horien egoera hobetzeko beren eskubideen babesa bermatzeko lan egiten duen erakundearen izenean hitz egingo dizut. Zeren alderdi hori, beste irakurketa hori, irakurketa politiko-instituzionala da. Nere irudiko eztabaida hori mai gainean jarri behar da eta aspaldi beharko luke mailaren gainean deialdi efektuaz asko hitz egiten da eta uste dut migrazio prozesuen ulerketa murritza dala hori islatzen duena ez da migratzen norbaitek ohe bat jarriko dizulako. Ez da migratzen bestaldean familiarteko bat agian topatuko dudalako askozaz ere latzagoak dira era honetako erabaki bat hartzeko pertsona batek dituen baldintzak. Gure ustez ezinbestekoa da baliabideak egoeraren neurrira zabaltzea. Horrek esan nahi du gure buruari ezarri dizkiogun printzipioekiko zintzo izango garela. Izan ere, herri batek gure erkidegoak ere bai, bere buruari ezarri dion betekizuna da giza eskubideen defentsa. Eta giza eskubideen defentsa ezin da negoziatu. Kudeatu egin behar da, baino ez negoziatu.
12: Gaiz beste egin dezagune elkarrizketaren azken txampa honetan, gatazketatik eta nazioarteko egoeratik arago badirelako adin txikikoen gaineko mehatxuak, sare sozialetan bizi den belaunaldia da, umeena, nerabeena. Herrialde ezberdinetako gobernuek bezala Europak ere badu asmoa adin txikikoen sareetako sarbidea mugatzeko. Eta zuek zabaldutako balorazio mezu batean irakurri dugu neurri hori badela arbitrario xamarra eta neurri horrieken batera bestelako neurriak ere hartu beharko liratekela zer da esparru honetan proposatzen duzuena.
11: Bueno, kezkatuta gaude alderdi punitiboa soilik jarri delako mai gainean eta legedi forma ere emantzaiolako, ez dugu esan nahi horrekin inolako kontrolik eta behar ezanik alderantziz, esaten duguna da espazio hori bizitza on life deitzen den hori, ez da? Bizitza digitala edo deitzen den hori hor dagoelako eta ez da gainera esan dezagun ez da baidagarria, bertan bizi dira aurrak eta bertan biziko dira horre egingo duten bere bizitza. Hain justu ere horregatik, bere eskubideak ere hor daude. Eta adinaren arabera mugatzen bat egitea eta debeku bat ezartzea arbitrarioa iruditzen zaigu. Horrek esan nahi du adin txikikoa izanik ere edozein eretako kontenidoetara eta sartzeko eskubide hori dela lehendabizi bermatu behar dana. Guk uste dugu baietz eta gero kontrol neurriak beste bide batzuetatik etorri behar direla. Deigarria da lehendabiziko neurria izatea eskubideen urraketa eta eduki horiek modu intentzionatu eta industrial batez kudeatzen dituzten plataformei iaia bat ere mugarik jarri ez izana. Guk eskatzen duguna da plataforma horiei erantzukizuna eskatzea, adinaren determinazioa egin alizateko benetako sistemak izatea eta ez gaur egun dauden nolabaiteko amarruak. Eskatzen duguna da komunitate gisa kontrol eta eziketan neurriak ezartzea, eta iristen baldin bada puntua nun debekua ere ezarri egin behar dan, ezarri dedila. Esate baterako. Eskola inguruetan uste dugu, sare edo dispositibo hauen erabilera mugatu egin behar dela. Demostratuta dagoelako, kalte egiten diola hezkuntza prozesuari. Era horretakoak beste neurri eta erabaki askorekin batera ezarri egin behar dira. Kezkatzen gaitu eta salatu dugu ikuspegi punitibista hutsak ez duela arazoa konponduko. Aitzitik aurretan erabe hoiek eramango ditu kontrol neurrietatik erabat kanpo dauden beste espazioetan. Nun bortxazko egoerak eta bar askozaz ere dramatikoagoak izango dira.
12: Ba, geratu zaizkigu zenbait galdera egiteko, izango dugu etorkizunean ere horiek planteatzeko aukera, baina goizeko 9ak gainean ditugu. Pilar Kaltzada, Espainiako Save the Children elkarteko presidentea. Eskertzen dizugu Euskadi Irratira, Irrati Publikora etorri eta azalpen hauek guztiak ematea.
11: Eskerrik asko zuei tartetxo hau eskintzeagatik, egunan nahi izan.
12: Goizeko 9etara iritsi gara. Goizeko 9ak dira, gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, izaron izauzti egunon.
1: Egunon, Imanol.
12: Abian behar du Pedro Sánchez, gobernu presidentea buru zeutako migrazio krisiak udeatzeko eratuko duten segurtasun nazionalerako batzordeak.
1: Bai, goizeko 9etan elkartu ditu Pedro Sánchezek segurtasun nazionalerako batzarera gobernu buruak presidente orde eta ministroak bezala zen inteligentzia zerbitzuko ordezkariak edota Juan Jesús Vivas zeutako presidentea bera ere. Baina hau amaituta ministroen kontseiluak emango dio agendan segida eta pentsatzekoa da. Hemen ere, zeutako uzailaren amaierako migrazio krisiak hartuko dituela minutu gehienak. Ángel Víctor Torres ministroa izango da gaurtik aurrera gainera krisiak kudeatzeaz arduratuko.

0: Iruñeko alde zararen bihotzean dagoen Rozalejo jauregia inauguratuko du. 2000 metro kuadro ditu, 6 solairutan banatuta, horietan izango du egoitza Nafarroko Memoriaren Institutuak, dokumentazio zentroak, liburutegi edota bestelako herritarrentzako espazioak ere izango dira bertan, gaur esan dugu inaugurazioa, eta bihar izango dute herritarrek doan bisitatzeko aukera. Iruñan beste itzordu bat ere bai gaur, udalak arrera egingo baitie goizeko 11etan Euskal Herrian uda igaro duten aur sahararrei.
1: Eta nazioartean, Estatu Batuen eta Siriaren arteko harremanak geroz eta estuagoak dira, eta horren adibide, Estatu Batuek Siria terrorismoaren babesle diren herrialdeen zerrendatik atera izana 47 urte eta gero xuan.
2: Duela 10 urte, Estatu Batuek 10 milioi dolar inguruko ordainsaria eskaintzen zuten Ahmed al-Shara gaur egungo Siriako presidentea atzematen zuenarentzat, baina duela urtebete Trump eta al-Shararen arteko harremanak estutu ziren, eta azken hau Etxe Zuria bisitatzen zuen Siriak lehenengo presidentea bihurtu zen. Orain pausu bat gehiago eman da bi herrialdeen artean, eta Trumpen administrazioak eskatu eta kongresuak berretsi ondoren, Estatu Batuek Siria terrorismoaren babesle diren herrialdeen zerrendatik atera dute. Trumpek berak eta beste hainbat herrialdek ospatu egin dute berria, eta Siriak eskerrak eman dizkio Trump presidenteari une honetatik aurrera bi herrialdeen artean harreman komertzialak izateko aukera ireki delako. Behin Siria zerrendatik aterata, gaur egun Estatu Batuentzat Kuba, Iran eta Ipar Korea dira terrorismoa babesten duten herrialdeak.
1: Eta Bilboko aste nagusian horren beste gustatzen zaigun patata tortilla lehiaketa, zukizaro etipularekin edo gabe?
0: Niri guztiak ondo batuzki. Zuri, Manol?
1: Nik etipularekin, piparrarekin eta porruarekin ere prestatzen dut.
0: Eta kalabazina?
1: Ez kalabazinik.
0: Bueno, ba, gaur Juan Maria Burtok nik ustet patatarekin baiez, baina gainerakoak ez dakit baimenduta dauden, Bilboko alkateak berak parte hartuko du lehiaketan goizeko maiketatik aurrera, eta beste legunean zehar, ba, buru handi eta erraldoi ez gozatzeko aukera. Bilboko aste nagusian udal musika bandaren kontzertu ere bai, Gaitero eta Txistularien laguntzarekin, eta gauean horren beste zer esan eman duen ETS taldearen kontzertua, baina ez da bakarra noski gaur gaueko musika eskaintzan, konpartsetan ere aukera zabala delako.

0: errepidetan aparteko eragozpenik ez dago, guk dakigula, eguraldien iragarpena ere jasunaiko genuke Euskalmeten.
1: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Naiara barredoren eskutik jasoko dugu.
2: Gaur odeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Egomende baldeko aizarekin giro epela da lehen ordu hauetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguerditik aurrera iparraldeko aizea finkatuz joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geldituko dira orokorrean. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da ia egun osoan, erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin gehien bat eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera.
0: Ba, tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta berehala nazioarteko solasaldia faktorian.
3: Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Goizeko 9:07 minutu, nazioarteko solasaldia gaur faktorian, Usoa Otaegi Suedian, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Marta Hidalgo Bruselan, Marta, kaixo ongi etorri zuri ere.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Urtzi, urrutiko txea, urtzi, zu Euskal Herrian zaude, eh?
2: Hala, Euskarri, nabai.
0: Zerro duz,
2: ondo? Ondo, ondo, ondo.
0: Eta Isa Marine Berlinen dugu Isa, kaixo egunon.
3: Bai, honon.
0: Iritsi gara, eh? Uda honetan ez zeharren nazioarteko gaiak jorratzeko osatu dugu nazken solasaldi tartera. Zer, luzea egin zaizue bidaia?
3: Luzea oso, oso gustokoa, botza eta azkarra.
0: Tira, ba, akaso etorkizunean ere planteatu beharko dugu, eh? Solasaldi hauei eustea. Solasaldi honen abia puntuan gaur Islandiaz hitz egin nahi dizuegu, datorren larun batean erreferenduma dutelako Islandian. Europar batasunean sartu ala ez erabaki aurretik, batasunarekin negoziatzeko mailan eseriko diren ala ez erabaki behar dute, eta herria esango dugu bitan zatituta dagoela.
4: The independence of Iceland is the most precious resource that we have.
5: If the European Common Policy will take over, we will be protected up to a point in a few years. We will see them in Icelandic waters that we are not used to.
6: I think we can't really trust the US anymore. There was a lot of fear once everyone realized that Trump was not joking about Greenland.
7: Pasaden mendiaren erdialdean asko kostata lortutako independentzia, ilala biziko duten arrantzu sektorea batasuneko kuoten banaketa korapilotsutik salbu, koroan oinarritutako ekonomia eta prezio izugarri garestiak, eta entzun duzue Trumpen Groenlandia bereganatzeko asmoa Islandiara zabalduko ote den kezka. Europar batasunean sartola ez, eztabaidaren erdigunean kokatu diren gaiak dira aipatutakoak. Islandiak 400.000 biztanle besterik ez ditu, eta Kubaren antzeko azalera du. Ez du armadarik, baina NATOren sortzailetako bada eta haren menpedago bere segurtasuna. Herrialdea aberatsa da, Europar batasunean sartu ezkero, pentsatzekoa da Norvegia ere animatu daitekela urratsa ematera. Ez diru laguntzen beharrean daudelako, izan ere jaso baino segurenera eman egingo lukete haiek, pausua ematera beste zerbaitek bultzatuko lituzke ziurgabetasun geopolitikoz bete den mundu batean, ba Europar batasunaren segurtasun aterpea haren beharrak agian. Eta bada beste gako bat, ba oso kontutan hartu behar dena, artikoaren kontrola eta izotzaren hortzearekin, artikoaren barrena zabaltzen ari diren garraio itxasbide berrietan nor izango den nagusi. Egin kontu, Islandia artikoko zirkuloko polarretik 40 kilometrotara baino ez dakoela. Datorren larunbateko erreferendunean baiezkoak irabazizkero, Islandia ez litzateke dena den automatikoki Europar batasunean sartuko, negoziatzera eseriko lirateke hori bai, eta horren ondoren etorriko litzateke beste galdaketa bat, orduan bai, sartuko diren ala ez esateko. Inkesten arabera, gaur gaurkoz, balantza oso orekatuta dago, emaitza zalantzatien esku egon daiteke, botoa emateko asmoa izan arren, bazer egingo duten ez dakitenen esku.
0: Reykjavik hiriburuan biziren Paula Berrueta, Donostiarrarekin hitz egin duzu Pilar, uartean hain ezagunak ediren geiserretako ura bezala bor-bor dago, ez da bai da erabidetan batez ere, baina lantokietan ere antzematen omen da, ez da?
7: Bai, nonbait, Paula erizaina da eta bera kontatu digu badinaren arabera balantzak Europar batasunaren alde edo aurka egiten duela.
8: Nire lankiden artean badaude bi iritzi eta nik uste dut gehien bat nabaritzen dela gazteak direna referendumari pai esan nahi diotela aukeratu ahal izateko eta jakiteko ea Europar batasunak ze baldintza jartzen dituen eta pixkat helduagoak direnak nahiago dute referenduman ez ateratzea, eta horrela ja gaia zaldira pixkata gaztu.
7: Batasun Europarretik kanpo jarraitu nahi dutenen artean, bi arrazoi nagusi, subirautza apurrik ez galtzea, eta batez ere lehen entzun dugun moduan, barrantzua.
8: Badakite sartzen badira batasunean, arrantzarizako eremu pila bat galduko dutela, eta Europar batasuneko baldintza gehiegi onartu beharko dituztela, orduan han igual beraien aberastasunaren erdia do jundaitekela uste dute, orduan horregatik nahiago dute ez sartzea hori mantendu alizateko.
7: Gazten artean berriz, kexu nagusia da zein garestia den bizimodua.
8: Badauzkat bi irulankide 20 urte ingoru dituztela, Haiek esaten dute oraintxe bertan haiek hemen ondo daudela berain gurasoen etxean bizi direlako eta zituztelako gastu gehiegi, baino etxetik atera behar badira hemen oso zaila dela, korona oso inestablea delako, dena oso, oza, inflazio gehiegi dagolako, eta uste dute eurora aldatzen badira dena askoz kontrolatuago gongo dela, eta igual inkluso laguntza gehiago izango dituztela pues, independizatzeko eta horrela.
7: Trumpen asmo anexionista gainera bete-betean sartu dira eztabaidan, Trumpen asmoei aurre egiteko batasun europarrean sartzea komeni dela uste dutenen artean ere gazteak nagusi.
8: Gazteek bai esaten dutela, nahiago dutela baitari batasuna gehitu, babes gehiago izateko, naiz eta otanean ja egon, baina igual pixkat babes gehiago edo kolektiboagoa izateko dena.
0: Islandiara begira gaur, Isa, Urtzi, Usoa, Marta, berriro zuekin, Marta, Islandia herrialde aberatsa dela esan dugu, zergatik nahiko luke edo beharko luke Europar batasunean sartu, nola interpretatu duzuzuk?
9: Islandia aberatsa da, baino bai egia da, gaur egungo ziurgabetasun geopolitikoan gauden momentu honetan Islandia erdi-erdian dagoela. Artikotik 40 kilometrotara dago, esan degunez, eta handik ba mehatxu ezberdinak ditu, ez? Alde batetik Estatu Batuak mehatxu egiten ari da Groenlandiaren kontuarekin, eta bestetik Ipar Atlantikotik eta Artikotik dagoen korridore kritiko baten gutxi gorabehera erdian dago, ez? Orduan, estrategikoki Europar Batasunean sartzea, beraiek uste dute babesa emango dietela, batez ere geopolitika inguru honetan, baita ere ekonomian azkenean prezioak asko igotzen dira, arantzelak daude baita hortikan dantzatzen, eta ekonomikoki Europar Batasunaren barruan egotea baita botoa emango die akordio askotan, ez? Orduan, pixka bat hor debatea hor dago, ez?
0: Urtzi, batez ere Europa azken hamarkadetan lotu izan dugu ekonomiarekin, esparru ekonomikoarekin, baina badirudi orain segurtasunaren ikuspegi hori gaientzen ari dela.
2: Bai, estaztu behar, Islandia sortu da, Islandiak erabateko independentzia lortu zuen, eta nola baitere, hori lortu zuen Europar mendebaldeko gerogia daki aldean, eta noski Sovieto Atasunaren erorkitarekin da beste batzuk egon ziren, baina mendebaldean azkena izan zen, ez, lehen mundu gerra ostean bat zen, independentzia, baina nahi, Danimarkaren menpezegoen, eta gero, nolabait Danimarka naziek okupatzera zera Amerikarak Estatu Batuak hartu zuten Islandia eta Groenlandia eta Britainiarrek Faroe uharteak, ez? Orduan, estatu hori hiru territorio horiek Europar Batasunetik kanpo daudela. Bai Groenlandia eta Faroeak Danimarkaren menpe edo nolabait batasunerareko kide dira, baina Europar Batasunetik kanpo, eta Islandia Islandia lortu zen independentzia Danimarkatik erabat bereizte eta republika bihurtzea, eta Europar Batasunetik kanpo noski. Orduan ere Ipar Atlantikoa hor egonda, hor dago oreka berezi horretan, ez? Datu noski posizio horregatik aspaldiko dute hori, esan dezagun bigarren mundu gerran amaieratik dator hori, era beren Europar Batasunetik kanpo, baina oso gertu, hau da, Europako akordioak eta legeek eragiten dute, eta beraz hor ere badago subiren dutasun aspektu hori, ez nik uste, ban, nolabait, buru jabetza hori estimatzen duzu, eta nolabait ez duzu subiren dutasun kuota hori galdu nahi, baina era berean, puntu batean, ez daukazu eragiterik Bruselan, eta eragiterik Bruselak erabakitzen duenak eragiten dizu, ez? Orduan ikustut hor da dagoela elementu hori, ez bai iruditzen zait, bueno, eta gero, ez dakit, Euskal Herriti hori gatuta, badu beste testinguru kurioso bat esan dezagun, sartuko balitz, eta badaki referendulo bakarrik dela negoziak eta kasteko, ez sartu ala ez erabakitzeko, horretarako beste referendulo beharko litzateke, baino, aipatu zu ez, 400.000 biztan lehituna, ni para bidara gero, ez da irurunda piko mila ziren hori, bueno, gorantza joan da biztan leheria, baina dozen lehen oso horri txikia da, eta Euskarak baino iztun gutxiago dituen izkuntza berri bat ego izango litzateko ofiziala Europar Batasunean, baina zuztu maltera baino ez dela, eta Islandiarekin bau izango litzateko ordo, bueno, askotan, kuretzaten leheko interesgarri dena referentea da, izkuntza iztun gutxirekin ere, baina nola, bueno, mundu zabalean, horra gozaitezken, zeurea defendatzen, eta zeuraren alde, bueno, zure laro mila iztun horiekin.
0: Groenlandia bere ganatzeko Trumpek dituen asmoek eta horrek sortzen duen kezkak nolabait iruditzen zaigu isa erreferendum hori baldintzatu egingo dutela.
3: Bueno, bai, dirudien espaiz, entzun ditun, bai, hemen emandako ereduetan edo bestela saretan daudenetan, argudio nagusia bihurtzen ari da, ba, ziurtasunarena, eta, ba, Groenlandia oso gertutik ikusi izan da, ba, segurazki ere, emozionalki ere, ziurtasun kezka handiagoa da Islandian, ba beste nun baiten baino horrek beste argudioak edo kontrako jarrerak eta nola baite inkestetan gora tabera dabiltza zenbakiak, baina bai, ziurtasunaren alde horrek segurazki nik zakit, inork ez dakigu ze gertatuko den, baina bueno, bere rola jokatuko duela bai.
0: Usoa esan dugu, zu Suedian bizi izara, esango zenuke Europa iparraldeko herrialden jarrera batasunarekiko aldatzen ari dela. Hau galdetzen dizut asko esaten delako, asko entzuten delako, Islandiak urratsa emanez gero Norvegiak ere hartuko lukela akaso bide bera, aldatzen ari alda, Europa iparraldeko jarrera batasunarekiko?
10: Bai, eta aldatzen ari da gehien bat, horren arte zein dugun horregatik, ez, segurtasun edo babes hori horren beharra ikusten delako, Ukrainako gerra dela, eta Groenlandia, eta herrialde txikiak dira, edo txikiak agian ez denak tamainan, baino populazio elebiztanle kopuruan, eta beti izan dute herrialde nordikoek onelako dilema bat, edo ez, integrazio ekonomikoaren alde egin dute, baino subirat notasun hori galtzeko beldur horrekin. Zuerian ere Europako Batasunean sartzeko referendumean baietzo zantziotenean ere oso zatituta zegoen herrialdea, eta gero euroarekin bat egiteari ezetze zantzioten, ez? 2003ko referendu berrian. Orduan, nolabait ez dira guztiz Europako Batasunean euneko eunean sartuta egon nahi, baino bai ikusten da geroz eta irekiago edo mentalidade irekiago bat dagoela, eta beharrak sortuta gehien bat, segurtasun falta honek sortuta.
0: Beharrak sortutako beharra esan dezagun. Marta, esan dugu Pilarrek arrantzuarekin oso kezkatuta daudela Islandiarrak, Europar Batasunean sartuz gero prest egon beharko luketelako beren uretan batasuneko beste untzi batzuk ere sartzeko, negoziaketen arabera beti ere, eta badakigu arrantza kontuak beti Europan polemikoak izaten direla, ez dirudi erraxa gai horretan amore ematea, la?
9: Bai, gainera arrantza Islandian aktibitate ekonomiko nagusia da, baina ez bakarrik hori, beraien aberastasuna bai kulturala, bai ekonomikoa, arrantzan dauka basea, ez? Orduan, oso zaila da, orain arte beti gertatu izan da, ez, arrantzarekin, oso zaila da akordio batera iristea, edo arau guztiak onartzea arlo honetan. Baina batez ere hori, beraiek beldur dira beste itsasontzi batzuek beraien kostetara hurbiltzen badira, eta baita beraien nolabait identitatea galtzen badute, ez?
7: Eta Brusela preste goliteke agian malguago jokatzeko Islandiarekin, azkenean helburua Islandia bere garatzea baldin bada.
9: Europar Batasunaren malgutasuna momentuz hor dago, esan Bruselasek esan du pres dagoela negoziaketak irekitzeko eta negoziaketa horietan bai erdian egongo da arrantza, ez? Irekia egongo den edo ez, ikusteko dago. Azkenean Europar Batasunarentzat positiboa izango da Islandia 28 garren estatua baldin bada. Eta badakite hor egongo dela negoziaketaren erdialdea zentroa.
0: Baina, beste aldean entzun dugu urtzi, inflazioa oso altua dela, eta etorkizunean eurogunean sartu eta koroa euroarengatik ordezkatuz gero ba. Interestipoak ere jaitsi egingo liratekela diote ekonomilariek baiezkoaren aldeko amugisa, zer diozu?
2: Bai, hori elementori hor dago, baina noski ondo do, hau da gauzak nolaite kaitza dagoenean kanpoan, ba hor barruan egotea behar bada ematen du babes hori, era berean hor bai dela erabateko subiranetasun galera, noski zure zera, zure moneta edo zure dirua nola kudeatu nahi duzun erabakitzelekoan. Berriz ere, lehen aipatu ditugun nola baiteko balintzapen horiekin ez, edo salbuespen horiekin, ba, gertatzen norbait gari ere gertatzen zaiona, noski, Bruselan eraginduek bai eragiten dutela, baina noski, baina zure, bai, biztan da, zure moneta propioak, ba, norri batean ematen dizuen nola aiteko subiranotasun eta askatasun handi bat, ez beharazko iristen duzu, ez zuk zehazki behar dituzun neurriak hartzeko, baina eraberean noski, ba, txikia izan da, eta ba, horrek nola aitere, ba, ekaitzen astindu ere handia, bada ez. Eta gero nik ere, bueno, bai, lehen aipatu zuen zerrena, arrantzarenak ere uste dut, gure ez dela astu behar, elementu garrantzitsua dela Islandian, eta aipatu dituen bestetan ere, Faroeak ere kasu horretan berdin egin zutela. Danimarka sartu zenean, justo horregatik ez ziren sartu, ez. arrantzak handakoan garrantzegatik, orduan ba, bai dudarik gabe, hori bere biziko nolaiteko negoziazio ataka edo korapiloa izango da, beti ere baietz esaten badute larumatu honetan.
7: Bestalde, adinen arteko arrakala ere aipatu digu Reykjavikitek, Paula Berro eta Donostiarrak, ez da? Ez dizuen nolabait Brexitarekin gertatu zena gogora ekarri? Alegia, Europar Batasunean sartzearen aldekoago dira gazteak, zaharrak aldiz edo adinekoak edo helduagoak direnak nahiago dute subiratasunari eutsi.
2: Bueno, gertatzen da Brexita, bueno, puntu batean ez dakit gezurrazkok eta irtetzeko ere referendumatzen ez garaiz berezi batean. Hau nolabait sartzeko eta urrantza da arau joateko esku, orduan ez dakit zen orduan bai dudari gabea gizarte arrakala edo adinarenak hor izango du eragina ez eta neurrietan konparagarri da, baina Brexitarenak bai ikusten dut hori izan zela bazagoen leku batean nolabaiteko promesa eta gezur askorekin bueno, ba, ikusi da zer ekan izun ez, irtetzeko referenduna zen, eta kasu ondan, ba, bueno, negoziatzen hasteko besterik ez, eta zentzu hortan uste du, bueno, beti dela ere, nolait ere pozgarria olako kasuetan, gero nahiz eta ikusi, ba, arriskutxak ere gertatu daitezkela, ez berrizketak izan dituen ondorio, ez bakarrik politiko eta herrialde bezala, baizik eta ere, gizarteren, bueno, ba, xenofobiaren igoren eta barrez, pentsatuna dut, onelakoetan herritarrek hain herriari, hain sakon eragiten dion gauza baten galdetzea eta ez behin, baizik eta bi aldiz galdetzea pentsatzen dute ez, negoziatzen hasteko eta erabakiko balitz zerbait ere gero bai ala ez erabakitzeko sartu ala ez, ba bueno, hori ere ez dela kalterako.
0: Usoa, zuri zer iruditzen zaizu prozesu honek arrakalatu dezake gizartea, ekarrezake gizartearen zatiketa hori?
10: Bai eta ez, nik uste dut kontutan hartu behar dela Islandia oso herrialde nolabait izolatua edo badela, ez? Eta gizartean hori ere ikusten dela. Naiz eta Europarekin oso integratuta egon eta kulturalki eta balioak eta asko antzekoak izan gehien materialde nordikoekin konparatuta, ez? Ba, nahiko izolatuta dago, ba, geografikoki dagoen lekuan dagoelako, ez da? Orduan, adibidez, etorkin gutxi daude. Orduan, xenofobiaren adibidez, ez dut uste Islandian hain garrantzitsua dena edo hain basikoa dena denik, ezta? Bai, ba, adinien arteko desberdintasuna ikusten da herrialde askotan bezala, ez? Tradizio askotan gazteak ba, irekiagoak dira, eta ba, leno entzun dugun bezala, ez? Ba, han lanean dagoen euskaldun horrek esan duen bezala, gazteek generazio kanjo heldukoek badute den oreka ekonomiko bat. Gazteek inflazioa eta beste begi batzuekin ikusten dute. Eta nolabait, ba, egonkortasun ekonomikoari beste balio bat edo garantzi bat ikusten diote. Eta ordu nik ustean dut zatituta eta Suediaren adibidetik hartuta, zatirketa badago ere, nik ustean dut ez dela horren muturrekoa eta ez dela ez duela gizartea horren beste baldintzatuko, erabakia zein den ikusita ere.
0: Migratzaile gutxi esan duzu usoa, baina argi dagoena da migratzaileen kopurua ere goraka ari dela Islandian. Poloniarrak ugari dira, azken urtetan ukrainarrak ere iritsi dira, errumaniarrak, lituaniarrak, eta gobernuak gogortu egin ditu errefuxiatu bisatuak lortzeko baldintzak. Europar batasunean sartuz gero isa, migrazio politika horiek ere birplanteatu egin beharko ditu Islandiak.
11: Bai, hori da azken batean Europako batasuneko araudiek ez maila guztietan sartzen direla, eta bai etorkina ikusten ari garen, eta azken asteotan hemen ere hitz egin dugun bezala ba etorkin mundutik edo migrazio politikatik datozen araudi berriak ez dira etorkinen onerako segurazki izango, baizik eta babes eta irudi horri eusteko. Dena dela hitz egin dugun edo gazte edo ze argudiok egon daitezkeen edo zeinek euki dezaken hemen indarra, nik uste dut ere Europa ulertzeko moduaren araberako jarrera bat dela. Nik Erasmus programatan lan egiten detenean bai nabarmentzen detela belaunaldi gazteek Europa ulertzeko beste, behintzat Alemanian Europa ulertzeko beste modu bat daukatela, eta ba Europa zaleagoak direla agian beste belaunaldiak baino, baita ere baina, eta hori Islandiaren kontuan eta Euskararen kontuan aipatugu, eta bar ez da aztekoa, ea herri indartsu bat edo haundi bat edo estatu nazio haundi bat den edo txiki bat den, horrek ere eragina egiten dio banakoaren iritziari.
7: Bestetik lehen aipatu dugu artikoa ere hortxe dagoela, ze ondorio izan ditzake referendumaren emaitzak zuen iritzi zaldeko da laurkakoa izan, artikoa kontrolatzeko gero eta bortitzagoa espero den borroka horretan?
9: Ba, hemen adibidez Europar Batasunak bere interesa hor dauka, ez? Baita, azkenean korridore kritiko horretan artikoa eta Ipar Atlantikoaren artean Errusia itxas mugimendua kontrolatzen ditu orain. Orduan, Europar Batasunarentzat Islandia 28 artean izatea, ba artikoan dagoen leiari aurre egiteko potere handiagoa izango da, ez? Artikoan iresmena handiagoa izango du. Han zabalduko da eta bueno, Ipar Atlantiko parte horrekin baita sendoagoa izango da Europar Batasuna.
0: Ba, datorren larun batean erreferenduma Islandian Europar Batasunean sartu ala ez erabaki aurretik batasunarekin negoziatzeko prest ote dauden, mailan eseriko diren ala ez, hori da islandiarrek erabaki beharko dutena. Kontatuko dizugu hemen faktorian nola ez erreferendum horren emaitzaren berri. Goizeko 9:30 iritsi gara.
12: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, goize lasaia izaten ari da eta alaxe jarraitzen dugu, segurtasun saiak eta foru zaingoak esan digute aparteko eragozpenik ez dagoela errepide sare nagusian.
13: Ze gozoa.
14: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
15: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
16: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz, edo zure alaba, ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
14: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
17: Aparkaleko baten bilaza biltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17,000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tola, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-888-65-65 telefonoan.
18: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 9:22 minutu gaiz aldatu eta espazio publikoaren kudeaketaz hitz egin behar dugu. Eta itzakia espazio publikoaz hitz egiteko Bruselako Schuman enparantzan gertatutakoak eman digu. Europar Batasunaren ikurrere bada hiriko erdigunean, Europar Batasuneko erakunde nagusien egoitzez inguratuta dagoen Schuman enparantza hori. Berritu egin dute, baina hiru urteko lan luzen ondoren esan beharra dago egindakoak ba ez duela inor pozik utzi, ez da nonbait inoren gustukoa eta txantxetarako motiboa ere izaten ari da. Marta, zuk gertutik bizi izan duzu Schuman enparantzaren inguruko guzti hau, konta iguzu, zer da gertatu dena?
1: Bukaretik hasita gertatu dena da orain sartagai erraldoi bat daukagula Europarauzoaren bihotzean, ez? Plaza esan duzu bezala, plaza berritu nahi zuten. Hasieran proiektuak ikusten zuen estalki polit bat, hola pixkat futurista, simbolikoa gainera, parlamentuaren formakoa izan nahi zuelako. Baina beti bezala dirua ez da iritsi eta Bruselasen gertatu dena da 2024ean hauteskundeak egon zirela hogei hilabetez Bruselasko eskualdea gobernu gabe egon dela, ez? Orduan hilabete horietan proiektua diru gabe geratu zen, diru gehiago behar zuten, baina diru hori desblokeatzea ezinezkoa izan zen. Orduan Bruselasko eskualdeak dirua eskatu zion Europar Batasunari, batzuk pixkat mehatxu bezala kontsideratu zuten eskutitz batean, ez? Esaten zutena, eskutitz honetan esaten zuten dirua ez bazeukaten enparantza zegoen bezala geratu behar zela. Eta zegoen bezala da hormigoizko plaza handi bat, esan dezuten bezala daukagu alde batetik Europar Batzordea, Euronews, Kontseilua, Europar Kanpoko Ekintza Zerbitzua, eta handikan egunero pasatzen dira milaka pertsona eta baita agintari garrantzitsuak, ez? Orduan nolabait eskutitzan esaten zuten dirua ez baduzute jartzen, enparantza hau horrela geratuko da eta porrot bat bezala ikusiko da, ez? Europar Batasunak dirua ez ematea erabaki zuen eta txantxen erdian geratu da enparantza hau. Orain ez dago esertzeko lekurik, ez dago itzalerik, ez dago hiri euritsu honetan euririk babestekorik eta jendea ezin da hor elkartu, ezin da hortik pasa eta udara honetan temperatura hain handiak izan dugun udara honetan argi geratu da ezin izan dela hor aurki puntu bat bezala kontsideratzea Schumanen parantza garrantzitsu hau, ez?
0: Hasierako proiektua diseinatu zuen arkitektoaren kritikak ere jaso omen ditu prozesuak. Proiektuarekin zer gertatuko da? Plaza horrela geratuko da edo aurrekontuak onartzen direnean berrekin gozaio hasierako asmo horri? Aldakizu, Marta, zer gertatuko den?
1: Hemengo edabideak esaten dutenez, urrengo kurtsoan proiektu berriak jarriko dira mai gainean, baina momentuz ez dakigu zer gertatuko den eta momentuz hormigoizko enparantza bat geratuko da erdian, gehitzekorik dirua ez baldin badago, ezertarako, egia esan.
0: Deigarria, egia esan, noiz eta beroaldien eraginez zirien antolaketa ez dela, batere egokia agerian gelditzen ari den honetan, zer eta Europaren batasunaren bihotzean hau gertatzea. Maira zabalduko dugu gaia, ez dakit, Isa, zure inguruan antzeko adibiderik okurritzen zaizun?
2: Egitarauak egiten direra eta gero emaitzak beste batzuk izaten dira, uste dut ohikoa izaten dela hiri plangintzan dirua tartean denean eta orokorrean hala da. Bestaldetik hemen hiri gintzaren irudia aldatzen ari da Alemanian, eta bueno, honi lotuta Bruselaseko plazari lotuta ba aldaketa klimatikoarekin ere hemengo arkitektura etzegon orain eta arkitektura publikoa etzegon oraindik prestatuta ba beroei eta lakoei aurre egiteko. Bestetik iturririk ez dago hirietan, bueno, naizta hemengo hiriak orokorrean berdeak izan, baina itzal falta eta bar, eta oraingo ereduetan, oraingo plan berrietan bai sartzen ari dela aldaketa klimatikoaren perspektiba. Eta zenbait eraikuntza ospetsu badira, ba bere tetsuak, bere telatuak eta landarekin apaitzen dituztenak, baina klimaren edo klimari on bat edo egiteko asmoetan. Eta bestaldetik, hiriak aldatzen ari direla, biztanlego aldatzen ari dela, eta hiriek ez dutela hori isladatzen, hori ere kritika da plangintzari egiten zaiona. Bintzat, Alemaniako hiria hundietatik, esan bezala, edo dakigun bezala, etorkinak eta kolonialismoa eta Alemaniako historia ba, oso erratiboki ikusten da hirien irudietan, eta aldorretatikan ba, egitarauak edo intzatasmoak badaude. Hirien irudia aldatzea eta denon hiria izan da ditezela.
0: Usoa, Suedia, egia esan herrialde freskoa hotzat dugu, herrialde hotzat hartzen dugu Euskal Herritik. Ez dakit, klima larrialdiaren aurrean neurririk hartzen ote diren hirigintzaren esparruen?
3: Ez, hemen oraindik ez ditugulako horrelako beroaldiak jasan behar izan.
0: Akaso zuenean akaso gehiago hartuko dira kontuan hotz boladak.
3: Hori da. Hemen neguak luzeak eta hotzak izaten dira, eta ordun horrek asko eragin handia dauka, nola plangintza nola egiten den, ez, ba, adibidez, behar dezu, diru gehiago balio du, behar, gehien bat egin behar duzulako, neguan mantendu egin behar dituzulako, ez, espazio publiko hiek, eta elurrak endu, izotzaren aurka ere neurriak hartu, jendeak oinez pasa izan izateko gai izan dadin, ez? Iazan hemen garrantzi handia manten diote irisgarritasun unibertsala deitzen diote, ez? Eta beti ematen diote oinezkoentzako eta bizikletentzako azpiegiturei ba prioridadea edo, ez? Bizikletan hemen jende asko ibiltzen da. Orduan kotxei baino bizikletaz eta oinez pasatzeari garrantzia handiago ematen diote, edo lehentasuna ematen diote. Eta gero ba inklusiboak izatea, hori ere oso garrantzitsua da. Denentzako, pixka bat izak esan duen bezala, ez? Denentzako, espazio publikoak denentzat izan behar dira, iriak aldatzen ari dira, eta kulturalki ere hemen kultura desberdinak dizidira irietan, eta denentz inklusiboak behar dute espazio publikoiek, eta horretan ba lan handia egiten ari dira. Baina bai, klimari dagokionez, bai, hotza eta iluntasunari aurre egiteko diseinatzen dira askotan.
0: Urtzi esan dugu zu orain Euskal Herritik ari zara, baina urte luzeetan estatu batuetan bizi izandakoa zara, eta estatu batuetan hiriak daude pentsatuta autoei begira, horrek ere erabat baldintzatzen du hango espazio publikoa.
4: Bai, hori argi dago, horre irroreko markada mairatik gertatu zen ez, loko exodo deitu zen, batez ere klase gertan, eta zuri gehienek bako hirien errekunak utzi zituzten, eta nola bait, beraien aspirazio bezala edo jende askorentzat dago, ba, suburb horretan bizitzea ez, hiriaren kanpokaldeko norbere etxe, eta bueno, pelikula askotan ikusitukon bere bideska eta etxera inoristen den, eta etxean bere aparkaleko edukan ere horretan. Gero gira da, gu Washingtonen bizitzen gara hiriburuan, eta hor nola baita, da, akasotan New Yorken edo San Franciscoan ere, bueno, ba, pixka desberdina dela, ez da, noin jondek inora, estatuetako bataz bestekoren ohiko dena, eta gero Washingtonen guadu berezia, ez dela estatu bateko kide, inoiz epatu izan dut, oso eremu administratibo berezia da, ez? Eta bueno, horretakaren guztiarekin Trump iristeak oitik bera aldatu du, ez? Bai, ezagunena behar bada etxe zurien egin nahi duen dantzalekoan, baina Lincoln Memorialaren urmaelean ere, bueno, ba, bere burutazioak egiten hasi zen, urdinez pintatzeko, eta gero pintura hori joan zen. Orain ere garaipenen arkuaren ideiaren batekin nahi du, iaz egin zuen desfile nola baita de, bueno, bera, Paris du buruan, ez, eta bueno, ustailaren 14an Parisen egon denean, eta bueno, den ikusi duenak ekartzeko, ba, hori fijazio hori badauka, gainera historikoki gorroto izan den hiri bat da, ez, bai republikanoko oroar, oso hiri demokrata delako, eta bai Trumpek bereziki, eta orduan, bueno, ba, hor nahi du berakutzi zerbait, ba, bere marka izango dena, ez, orduan, horrek nola baita desitxuratzen du, iriaren orain bertako dagoen egoera, ez, joan den asteburuan ere autolastarketa handi bat egin dute, lehenengoz Washingtonen, eta bueno, nolabait, oraingoz iria ba, horrari da, ia, bueno, ba, badoaz lehen bi urteak, eta ia gero zer izako, ez, baino aldala, horrari da saiatzen, bere zeraren bat utzi nahian, ez, bere eraginen bat edo, gera da, eta biztan dagoena da, bai Trumpek eta aldarri republikano koroar aldaketa klimatikoa bera ukatzen dutenen artean dago eta bere gobernu sartu ditu nola idera erregai fosilien lobi indartxunetako gideak, orduan bueno, alde horretatik kuidadoi gabe ari da, bestea da gero alkate asko eta bueno, ba, demokratak dira eta bestelako kezka batzuk ere badituzte lan noski bere herritarrei begira.
0: Espazio publikoaren kudeaketa ere badelako gai politikoa nola ez. Goizeko 9:44, hemen utzi behar dugu nazioarteko solasaldia denbora gainera etorri zaigulako. Isa Marin, Urtzi Urrutiko Etxea, Marta Hidalgo eta Usoa Otaegi, eskertzen dizuegu uda honetan bidelagun izan zaitu ustegulako, espero dute uda ona pasa duzuela, gurekin batera guk behintzat gustora entzun zaituztego.
1: Eskerrik asko.
2: Gustora ere mendikan, mila esker.
0: Izango dugu aurrerantzean ere hitz egiteko aukera zalantzari gabe.
5: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
6: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsek dago.
5: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berdut.
6: Egieta, aurten 600.000 euroko laurok eta marzari dauzka.
5: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
7: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurok eta marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: Bai, goazen beste batera.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotera bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: ETB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betirako planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzateko eta abesteko. Orain da unea, batzen gaituena, banatzen gaituena, baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea, elkarrekin eraikitzeko guztientzat, librea eta segurua den toki bat. Bere izkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea, inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
10: Euskadi Irratia,

0: udako aste hartetan ohi dugunez, espaziora begira, saioaren azken txampa honetan, Mikel Falxa, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Mikel Falxa, astrofisikaria, Donostia International Physics Centerren, aurrez Parisen eta Milanen ibilitakoa, eta udaran gurekin izan zaitugu hemen udaran espazioan ingurukoak azaltzen, eklipsearen berri ere eman dugu elkarrekin jakina, eta orain Donostian jarraituko duzu zulo beltzen ingurukoak ikertzen, ezta?
1: Hoi da, eta bereziki zulo beltz supermasiboan ikertzen. Beaz, nik... Ene lana izanen da, behaz, zilobel supermasioen populazioa, eta nola formatzen diren, nola sortzen diren, hori guzia ikertzia, simulazioekin, eta gero populazioa, ontsa, aztertu duzulaik, ikusten alduzu, ze motako uhain gravitazionalak sortzen dituzten, eta nik hortan ere lan egiten dut. Beraz, hori buruz izanen da, ene lana deipezen.
0: Hemendik aurrera hori beraz zure ikerlana, ba begira, udako azken saio hau baliatu nahi dugu espazioaren ikerketek ekarriko digutena aurreratzeko zertzela da batzuk behintzat izan ditzagon, hasteko gobernuen arteko leia izango da edo espazioko konkista horien leian enpresa pribatuak ikusiko ditugu, Mikel?
1: Ama badira, deia, jadanik hemen dira, enpresa pribatuak ikusten dugu, adibidez, SpaceX, Space Isha beti berrietan ageri dena, eta beti Elon Muskez mintzo gira, baita ere Blue Origin, Jeff Bezosena, eta parte hartzen dute Artemis misioan, beraz, bai badute garrantzi handia, enpresa pribatuak bai espazio leia hortan, eta NASAk adibidez baliatzen ditu SpaceXen jaurtigailuak beren espaziuntzien igortzeko.
0: NASA, SpaceX aipatu duzu, enpresa pribatu horiek zer dira? Estatu batuarrak edo Europan ere badugu esanguratsua den enpresarik?
1: Ba dira, beste batzu, adibidez Frantzian bada Airbus eta Arian susilia gaiten tuztenak, edo badira beste enpresa pribatu batzu, baina haundiena urrundik usteut menperatzen dina espazio merkatu hori SpaceX da. Ez ditut zenbakiak gogoan, baina usteut harri-harria dela zinez lehenak direla.
0: Space isa estatu batu barra, baina zuk Europako Espazio Agentziarekin ere lan egin izan duzu. Zuk ere parte hartzen duzu Europako Espazio Agentziako proiektuetan, ez da, Mikel?
1: Bai, ene lanak, baina ez da hortan, ez da olako espaziuntzien edo sateliten botatzeko, eta bai. Baina ene lanak badu eiteko lisa proiektuarekin, beraz Laser Interferometer Space Antena. Eta izanen da espazioko lehen behatokia uain gravitazionalen ikertzeko. Eta izanen da zinez, beraz jaz onartu zuten proiektua, eta beraz baimena eman zuten sosan emaiteko, finantziatzeko. Eta beraz 2025-eko aurri ikusia da, eta hor bidaliko dute, eta inen dina beraz da uhen gravitazionalak behatu, eta botako ditugu hiru satelite, izanen da hiruki bat, olako konstelazio tipi bat, hiru sateliten konstelazioa iguzkien inguruan haiden orbitan, beraz orbita heliozentrikoan, eta lurra segitzen dina, eta hola seinalen botatzeko lujari. Eta horrekin ikertzen aldira zilobelz mota berriak, eta ikertzen aldira astro hainitz, eta gure teorien limitiak ere probatzen aldira. Beraz izanen da proiektu, esako proiektu nagusi bat. Darginuke esai oso bat hori dena kondatzeko eta dena esplikatzeko, baina izanen da gauza biziki lodi bat, bikakotx 5 milioi kilometroko laser besoekin, behaz, hiruki bat, asmatu behauzie, bikakotx 5 milioi kilometroko besoekin, laserak. Proiektu biziki potoloa, biziki lodia.
0: Uste dute kotxora, bera, ulertu dudala, mundu mailan horrelako besterik baldago, Mikel.
1: Laser mainan badira lujean adibidez, deia martxatzen direnak, beraz laigo birgo, 4 kilometroko laserekin, bainan hori izanen da haundiena, historiako haundiena, ba, urrundik ere.
0: Europako Espazio Agentziaren proiektu handienetako bat hori beraz, baina Europako Espazio Agentziak lehen lerroan ditu batez ere ingurumena eta klima aldaketarekin lotutako ikerketak.
1: Ba, haute Copernicus programa, adibidez, eta modulo hainitzekin, gainean, beraz, ikertzen alditu klima, landariak, itsasoak, lainoak, kutsadura ere. Eta lainoen arteko eta berotasunen arteko interakzioak, eta nola gordetzen du, ala atxikitzen din berotasuna, lujak edo klimak. Eta hori ere, ba, izanen da proiektu nauzi bat, mainan usu pentsatzen dugu esak sortu dila proiektu hori. Beraz, ez da bakarrik esako alta aktore importante bat da, garrantzitsu bat da proiektu untan, mainan Europak batasunen proiektu bat da, ez da bakarrik esakoa.
0: Eta oker ezpaldima gaude, Europako Espazio Agentziak teleskopio handi bat ere jarriko omen du martxan, plato teleskopioa?
1: Ba, plato ere bai. Ikusteko, alo, bereziki izanen da, izahen ikertzeko hori, eta 200.000 izah ikertu nahi tuzte, eta ikusten aldu, aztertzen aldu izahen distira biziki zehazki. Beraz, baditu bi funtzio, eta bat da transiten, planeten transiten ikustea, beraz, distira biziki zehazki aztertzen albaitu, planeta bat aintzinetik pasatzen bali mada ikusiko dugu distira jausten, eta hori esker, aztertzen aldugu planetaen masa, planetaen orbita, eta jakiteko zona goxoan denez bizien ukaiteko bere gainean. Eta hori, eiten aldugu exoplaneten katalogo bat. Gero bada beste funtzio bat ere, da astero sismologian eiteko. Beraz hori da platoren ere helburu bat. Gana baita, astero sismologia da izar ikaren ikertzea bat, izar ikarak bat dituzte, izar bat dituzte vibrazio modu batzu biziki berezia.
0: Ados.
1: Eta horrekin ere informazio garrantzitsua biltzen alda. Beraz platok horien du, eta diktira hain xuxen eta hain zehazki aztertuz, holako informazioa ikusten aldu.
0: Hori da, Europako Espazio Agentziaren egitekoetan dagoena, baina badaude beste espazio agentzia batzuk, ezagunena noski NASA Estatu Batuetako agentzia, eta hauek esan adute unibertsua konkistatu egin nahi dutela, eta lehenengo ilargia, eta gero Marte.
1: Ba, Martera joan nahi dute, hori da Artemisen helburia. Eta, banan, lehenik ilahian egon eta ilahi basiak instalatu eta gero Martera joaiteko errezo baita ilahitik joaitea, gravitate gutxo baita, atmosferik kasik ez da, eta bainan ez da bakarrik Marte ere, badira beste planetak, batuzte proiektu batzu Venusen ikertzeko adibidez, ulertzeko zendako Venus eta Luja hain desberdinak diren. Ez ditugu gizakiak han igoriko, eta badira kasik 500 grado Venusen, beraz ez da posible han ez duzu iraunen demora anitz, bainan ikertzeko bere atmosfera, bere gainazala, eta duzera badira Envision adibidez proiektua Europako agentziak einen dina, igoriko dina, Venusen ikertzeko. NASAk ere badu, nolaute izena, Da Vinci eta Veritas, uste dut? Bai, hori da. Eta bertzeik, biziaren ikertzeko gure eguzki sisteman, badira beste proiektu batzu. Deitzen direnak, Enceladus. Ta, edo Titan ere, Das Encelad da Saturnioren satelite bat ere, badina itsaso bat, itsas bere azalain azpian, bere ohma azalain azpian, ur itsaso bat, eta da gure kandidatu nagusi bat ere bizien okaiteko eguzki sisteman, eta igorri nahi dituzte teleskopioak eta sateliteak barkatu, eta hor ikusteko eta gainan pausatzeko eta ikertzeko itsaso hori. Gero Titanen ere batuzte baute materia organiko hainitz, eta metanezko ozeanoak eta itsasoak, beraz hori ez da ezin daukan lurrean, baina material organiko bat da ere metanoa, beraz posible da ere bizia izan dela, Eta baute Dragonfly proiektu hori. Zautzen duzera. Da hori helikoptero tipi hori igorri nahi dutena, eta hori bili planeta horren aintzinen, planeta satelite horren aintzinen, berriz Saturnioren satelite bat baita. Beraz, badira proiektu hainitz, eta ez bakarrik ilargia eta marte, baina planeta hor guziak.
0: Eta Txina ere hor dago, Txina zenbatera nio sartu da espazioaren lehia horretan?
1: Sartia da. Bereziki ilargian, hor. Baute alako serie bat, Chang deitzen dena, eta adibidez zuten Chang lau proiektua, eta pausatu zuten espaziuntzi bat ilargian alde ilunean. Ilunan gainean, beraz lehen aldikotz gertatu zen hori. Hori zen historioan lehen espaziuntzia uziutena alako ilargian alde ilunean. Eta gero inzuten bost eta sei, eta joan ziren ilahiat ere, behiz hor hartzeko ilahi puska batzu, ahiak eta behiz logiat ekartzeko, eta logian ikertzeko. Eta zazpigarena, airirena prestatzen, zazpigarena izanen da ilargi base baten instalatzeko ilargien hego poloan ere bai. Beaz, Estatu Batua bezala, Europa bezala, eta Artemis misioa bezala. Ara, hartako zinez sartiak dira, eta bat uste proiektu handiak ere.
0: Eta Errusiako Roskosmos Espazio Agentziarekin zer gertatu da, oraindik bada, edo atzean gelditu da, Txinarekin, Europarekin alderatuta?
1: Bon, badakigun bezala, hagemanak ez dira hobenenean, no? Ukrainiako gerla hasi ondotik. Beraz, ez dute nik dakitanaz, hasteko, ez dute proiektu nagusi bat. Zeur, badakit, adibidez, ilargi base hori, Txinarekin inen dute. Beraz, Roskosmos, Errusiako Espazio Agentzia. Haidira lanean txinatarrekin, beraz txinako espazio agentziaekin, egiteko nazioarteko ilargi ikerketa estazioa benen gauza, beraz idekiak ziren ere Europako esarekin lan egiteko, elkar lanean haitzeko, baina gerla hasi ondotik, bo ahemanak uskat hautsi dira eta zailo da bai jakitia zeiten aldiren eta... Baina bai, txinaekin bai, haidira, eta beraz Chang zazpi horrekin, eta ilahi base horrekin, beraz hego poloan instalatzeko gizaki presentzia, egon koja, bai haidira elkarlenean, txinarekin bai.
0: Ba, gertutik segiko ditugun proiektu eta ikerketak, Mikel Falxa, eskerrik asko da honetan Faktoriako astronomo izategatik eta jarraituko dugu harremanetan.
1: Milesker.
0: Goizeko 10etara iritsi gara. Zeutan ikusten ari garena oso larria dela, azpimarratu du hemen Faktorian Pilar Calzada, Save the Children elkarteko Espainiako presidenteak, segurtasun krisi modu gixara kudeatu izana kritikatu du. Beatriz Zabaleta, egunon.
2: Egunon bai, izan ere Zeutakoa krisi humanitarioa da, Calzadaren esanetan, eta orain, lehen egin beharra adingabeak sistemaren babespean jartze dela esan du Mertxe Etxeberria.
3: Bai, Zeutan kale gorrian diren milaka adintxikiko migratzaileak identifikatzea eta babespean jartzea da lentasuna Save the Children erakundeko estatu buruarentzat, ezinbesteko jodu horretarako erkidegoen arteko elkartasuna indarrean jartzea.
4: Zaurgarritasuna da hartatu behar dana, bitarteko gehiago behar dira eta Zeutako baliabideen sarea indartu egin behar da. Ua indartuta ere ez da nahikoa izango, beraz adostuta dagoen bezala gainerako erkidegoek elkartasun mekanismo horiek aktibatzea ezinbestekoa da.
3: Pilar Calzadaren esanetan eskubide eta lege urrak eta lekarke erakunde ugarik tartean Europako batzordeak proposatutakoak hau da adintxikiko guztiak etxera itzularazteak.
4: Legeek eta prozedurek esaten dutena da itzulera edo itzulketa edo famili batze edo dena delakoa banan-banan azte.

0: eremu izendatzea ere bai. Aurretik segurtasun nazionalerako kontseiluaren ezoiko batzarra deitu du Sánchez gobernu presidenteak. Batzarrean segurtasunerako intereseko egoera gisa izendatu dute Ceuta, alegia babes zibilaren ikuspuntutik alerta mailarik gorenea ezarri du Espainiko gobernuak. Krisiaren kuteaketarako aginte bakarra Ángel Víctor Torres lurralde politikarako ministroaren esko geratuko da. Etxera bueltan en Bilbon aste nagusiaren baitan 8 pertsona atxilotu ditu udaltzaingoak azken ordu hauetan. 7 lagun jaigunean atxilotu dituzte, gehienak lapurretak leporatuta. Horrekin batera salmenta debekatua zuten 45 kilo elikagai ere erretiratu dituzte. Azken bi egunetan ez dela sexu erasoak tarteko inolako salaketarik izan azpimarratu du Juan Maria Aburto alkateak Radio Euskadin.
1: Nik uste dut datu oso importantea da. Holantze izan behar da beti, ez da? Eta gure esperantza da holantze jarraitzea urrengo egunetan. Baina, bueno, bi gau horretan holantze izan da, eta nik uste dut badatu positiboa dela.
0: Guardia Zibilak bezalde bi persona atxilotu ditu Iruinean ustezko estorsio delitua leporatuta. Ikerketaren arabera, gizon bati mehatxu egin zioten, ordaindu ezean, aditxikiko bati sexu harremanak izateagatik diru eskaini ziola salatuko zutela esanez. 50.000 euro lortu zituzten modu honetara. Estorsioa jasan zuen gizonak berak aurkeztu zuen salaketa, eta horren ostean atxilotu dituzte 31 urteko gizoma eta 29 urteko emakumea. Eta nazioartetik aipamena ere bai, Venezuelan 6.500 baino gehiago dira ekaina bukaeran izandako lurrikarak eragindako biktimak. Azken datu ofizialen arabera 427.000 pertsona hartatu dituzte erietxeetan.
2: Errepidetan zer Beatriz, zenola ditugu gauzak?
0: Ba, lasai hasi dugu goiza eta horrelaxe jarraitzen du, ez da aparteko arazorik zirkulaziorako, eta Euskal Mete pronostikoaren arabera bero egingo badu ere temperaturak zertxobait bera egingo du atzokoarekin alderatuta. Gaur 30 gradutan errendituko dira termometroak, zerua oro arlainotuta izango da eta litekeena da euri pitxin bat egitea arrasaldetik aurrera.
2: Gero arte Beatriz.
0: Aio.
2: Mikel Ratatxe, kaixo egunon.
3: Egunon, Imanol, zer moduz?
2: Ba, ez tarriko min pixka batekin, baina izan da hilo biokarrena, eh?
3: Abai, eh?
2: Bai.
3: Karamelo txoa hartu eta leunduko zaizu guztia.
2: Bai, hartu.
3: Beatriz egemango dizu igual bat. Bai, ez? Ba, okazu?
2: Eukiko ditu bere poltsoan.
3: Imanol, ikasi alduztu nola egiten duten Japoniako Hiroshiki jauregia mugitu duten soka tiralariek, nola zen hori? Bat bita, hiru. Sorre.
2: Esango diogu Pilarri etortzeko.
3: Haizu, ikanagarria iruditu zen notizia, jauregi bat gizakion indarrutxez mugitzea. Bruselan bada, Paristik adreilu eraman zuten dorre japoniarra, baina sokatira hautsez, ba, batira ikaragarria. Beno, nik beste kontu bat dakarkizu Japoniatik.
2: Ea, bota.
4: Manamu xotono aidatea, Oshu, Taiheio, Taiseio, to...
3: Sana eta kai Txile ministroen hautsa ari zareten zuten, amarrila bete egin ditu karguan, bere agendan geopolitikaren aktore denak kabitzen direla dirudi, Trump, Putin, Xi Jinping, ez du erreparorik aitortzeko workaholic bat dela, eta iruzpala orduko loarekin nahikoa duela, guk bezala, baina...
2: Gidoi kolpearen zainago.
3: Gidoi kolpearen zainago, bera da dator. Baina, orain aitortu du, boteraren gailurra bakartia izan litekeela. Eta sare sozialetan azaldu du, egoitza ofizialean, antza ez du mamurik, mamuren baten bisitari jaso, baina bai ordea labezo morro batena. Eta ez duela zapaldu, ez duela hil, iraganeko gizaki baten aragitze edo errenkarnazioa zelakoan. Antza, Firebird izeneko manga baten zalea da, lehen ministro japoniarra, txikitatik gainera, aragitzeari buruzko istorioa da, eta geroztik ez du animaliarik akabatzen, ala dio, ez da etxen agertu zaion labezo morroa ere. Eta ez dakit interesatzen zaizun Imanol, baina bestelakoetan kontatu du, baina nahiago duela etxetik lan egin gobernuaren egoitzan baino, talde txiki hauetan hobetu moldatzen dela, eta etxean senar aritzen dela sukaldean, beraz?
2: Labezza morroa hor dagoela, ez da?
3: Hortxe duela. Beraz, hortxe duzu,
2: eta gero lapea. Eta gero izan aiz ni aborain arte jakin gabe, Mikel.
3: Imanol, behiraz ez batzera, hor zimitza duzu, posea duzu lehioan, nori zango te da?
2: Wellington dukea?
3: Wellington dukea, igual, gorpuztu eta torrez ego.
2: Hala, hai horretatxe.
3: Imanol.
5: Factoría. Mikel Rotaeche.

0: horrelakorik esango eta birziklatutako izenekin konformatuko gara. Zenbat zu ezagutzen dituzu, zenbat Julen San Martin? Hans Dickman ez zarete asko izango Euskal Herrian beinepein, beste koordenatu batzutan igual bai. Igual bai batek daki. Baina zenbat Ane Agirre esate baterako geurean, zenbat Iñaki Etxeberria, edo zenbat Jon Fernandez, edo zenbat Leire Martinez. Gipuzkoako gaurko prentsan lehen horriko izenburu nagusi eta argazkiarekin izen propio bat.
1: Mamadou Sarr from Lyon.
0: Mamadou Sarr futbol jokalaria Realera datorrela, akordioa itxita omen dago Reala eta Xabi Alonso zuzentzen duen Chelsea klubaren artean. Mamadou Sarr, ba, izen hori bera duten bi lagun behintzat baditugu Euskadi Irratiko Faktorian. Bat Bergarakoa, beste Oiartzungoa. Oiartzungo Mamadou Sarr, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Ikusi al duzu zure izena gaurko prentsan?
2: Bai, bueno, atzo taldekidako bat bializun arauneko taldean, WhatsApp arauneko taldean.
0: Bai.
2: Eta borometan, bai, zaten zian, nungo nozera zil atleti, zil atletiko gana. Eta hori ez zaten zian, bai, jose zil atleti, jembre.
0: Ja.
2: Eta hori, bai, albizta atzo ikusinun.
0: Beraz, jende hasi zaizu komentario graziosoak egiten.
2: Bai, justo goizan bankura izan du naiz, eta bankukoak ez atentzean borometan, no zera zen nogu jugador dela Real, no?
0: Ah, klaro, eta bankukoa pozik, noski, realeko jokalaria bat zina.
2: Bai.
0: Eta zer esan diozu?
2: Eta esan dien, ba, maski zera zen jugador dela Real, pero no es así.
0: Nahi bai zukala, baina zuk esan duzu zu atletikeko azarela berez.
2: Bai, ni atletik talera inoz, bai.
0: Uh-huh. Mamadou Sarr bai. Zer da, oso izen arrunta Senegalen,
2: bai, Mamadou Sarr izan eta abizena oso komuna Senegal, ze Mamadou asko daude Senegal eta Sarr bai asko daude, orduan ba, oi normala da, ez koinziditzea.
0: Zer da, Iñaki Etxeberria edo Jon Agirre bezala, ez?
2: Hori da.
0: Esan dugu Bergaran ere badugula izen bereko beste lagun bat, zuk Euskal Herrian ezagutzen aldituzu gehiago izen berekoak?
2: Bai, ni ezagun izuke amar baino gehiago. Nere herrikoak hemen daurenak eta, oza, bai, jende asko izagutzen duen Mamadou Sarri itena dauzkatena.
0: Amar Mamadou Sarr baino gehiago, eta horren amaika garen
2: baino ator. Gehiago.
0: Gehiago.
2: Bai, amar esan dizut, ba, esan bizateko moduan, ze, niek herri, oza, nere herri Senegaleko herrikoak, ba, Mamadou Sarr asko daure. Ze Mamadou da Muhammed bezala, orduan, ba, musulman entzako da izen bat oso izen komuna.
0: Eta Sarr abizenak, baldu, esan airik?
2: Bai. Sarr abizenak, ze irrakoak, guk irrakoak, ba, zerer, eta zereren tribua, ba, Sarr asko daude.
0: Ah, zere tribuko izen ondoa beraz, bai, Sarr.
2: Hori da.
0: Bigarren abizen erabiltzen dugu ego Euskal Herrian, izen bereko bi persona bere izteko, zure kasuan zuk balduzu bigarren abizenik, erabiltzen alda Senegalen amaren abizena?
2: Amaren abizena eta erabiltzen Senegalen, baina hemen benta nazionalea lortu bai erabiltzen da, eta bergara ama dago Mamadou Sarr jame bat, eta nik Mamadou Sarr jame naiz, horren bat.
0: Ah, biak igual?
2: Bai, igual. Bai.
0: Mamadou Sarr jame.
2: Koinzidentzia asko daude, bai.
0: Uh-huh. Hemendik aurrera ikusiko dugu, Realaren fitxaketa konfirmatzen denean eta ofiziala egiten denean, zuri pentsatzen dugu adarra joko dizutela, noski?
2: Bai, ilusioa ingo zian, baina, bueno, nik atletiko gana ez bezuna adreagetale, baina, bueno, ilusioa ingo zian, ba, Senegalgo Mamadou Sarr bat, ba, duro zian, pues, jokatzea, ba, oi ilusioa ingo zian, eta alaina oso jokalari gana, ze behak ezagute nion, behak elianeko arrobia da, eta nola Frantziako liga jarra izan dut, ba, elianen jokatzen ari zela, ba, ezagutu nuen, eta horita gero Belgikara juntzen, eta Estrasburgoa, eta Ampare bat aldiz kapitaina izan zen, nahi eta gazia izan orduan oso jokalari garantizua izan diteke Realentzako.
0: Ezu arraunlaria zara, baina agerian utzi duzu futbolzale ere bazarela, Mamadou Sarr, Chelseako Mamadou, erdiko atzelaria da, gaztea. Zergatik da zure ustez fitxaketa ona?
2: Ba, elutasun bat daka, jokatzeko moduan, Senegaleko Kopa Afrikan, bera Senegaleko jokalaria zen, Pape Sarr. Senegaleko jokalaria zen, eta 2002an jokatu zuen Senegaleko Afrikako Kopa finala, eta Mamadou Senegalen pues debutatu zuen 2025ko finalan eta Kiriston partidua botasun eta gailutasun bat eta jokoak erakusteko moduan ba oso ona da. Segurazki Chelsea ba kompetentzia asko daka ta ta orrun ez da aukera baino hemen segurazki izan daiteke ba aukera ona.
0: Joan beharko duzu egunen batean bera ezagutzera Zubietara edo Anoetara.
2: Bai, ez da importako. Bai, edo ikustea partidon baten edo bai.
0: Bai. Eta Mamadou gainerakoan arraunean zer moduz, ze kasualitatea izango da, baina Gipuzkoako egunkari salduenean zu zeu agertzen zara?
2: Bai.
0: Libiantzia San Pedrorekin batera, arraunean?
2: Bai, aurten azinaz berriz, aurreko urtean ez duenaren nahin, baina aurten ba San Pedrorekin azinaz berriz. Eta hori, ba, temporada oso, bueno, dientzerloak eta beha oso, bueno, temporada hona izan da.
0: Bai.
2: Taldea oso gaztea dakagu, eta hori, ba, gure postua da, pues, lortu dugun postua, ba, zeigaren postu hori, ba, gure zako postu positiboa da, ez? Ze, gazteak gaude, jovenidak, eta hori, ba, pues hori, proiektu berri bat bezala, eta hori, temporada ondo bukatu dugu.
0: Orain Kontxako sailkapena jokatu beharko duzu,
2: Hori da, bai, datorren azkena ez bestian, bai.
0: Eta? Bai. Baduzu esperantzarik, edo honenen artean sartzeko aukerarik?
2: Bueno, dena bak, iguko entxara sartzeko oso zuzue izaten da. Ze hor da, zazi postu, ba, honen antzako, eta bak, iku honenak nun daude, azeten daude, eta hori, ba, jungurea ilusio guztiakin, hori jokatzea, eta, hombre, obviamente zaiatuko gehala sartzen, ze horte, jarbe, ze horte hon batek, edo olatu luze batekin, ba, sartzeko igual aukera izan daiteke, bai, jo, bueno, zaila da. Baina, bueno, jungo gara, ba, ilusioakin, da zaiatea. Derak bezala,
0: Ba, esan dakoa, Bi Mamadou Sarr, Euskal Herriko punta-puntako kirolean, goimailako kirolean, realak badirudi, ba, baiestapen ofizialaren esperan Mamadou Sarr fitxatuko duela, eta guk Mamadou Sarrekin hitz egin nahi genuen. Mamadou, mila eskerre besarkada bat, eta eskerrik asko gure lagun izaten jarraitzagatik.
2: Bai, eskerrik asko zuen jagu.
0: Aio.
2: Aio.

0: Eta gaizera bat aldatuta, Elizondon eman behar dugu urrengo pausoa, zorioneko izango dira gaurtik aurrera Baztango literatura zaleak, berriz ere zabaldu baitute liburutegi publikoa 9 hilabetez itxita egon ondoren. Nafarroako gobernuaren ardurapekoak dira udan liburutegi publikoak eta Baztango kasuan ez dute nonbait liburuzan berririk aurkitu gaur arte. Ez dakigu aurreko liburuzainaren izen bera izango te duen ala ez, baina egia da, badutela liburuzain berria. Egoera berdintsua izan da Nafarroak beste 14 herritan eta foru gobernuak dioenez faltzes eta abilitasko liburutegiak ere astenetan zabalduko dituzte, luzaroan itxita egon ondoren eta horrela konponduko omen da Nafarroa oso. Ilusioa eta urduritasuna nahasian, hori alda zure goera gaur?
1: Bai, bai. Oso content, azkenean irekitzen delako, baina baita ere presioa, ondo egin nahi duzulako zure lana.
0: Bai, espektatibak altu xamar dituzu?
1: Bueno, pizket.
0: Zergatik egon dira itxita, Baztango eta Nafarroako beste hainbat herritako liburutegiak hainbeste denboran, hainoa?
1: Ba, liburu zaina aurkitzeko arazoak egon direlako. Egon ziren bizpairu pertsona, baino joaten ziren, ta azkenean ere egon da itxarona plaza fijoa, bueno, oposaketen itxarona, oposaketak asko luzatu dira, orduen oposaketetatik aparte beste prozesu bat hasi behar izan zen postu hau betetzeko oposaketak gainditu dituen pertsonak postu hau hartu arte.
0: Mhm. Eta topatu dute azkenean, Ainhoa, zuzeu. Pentsatzeko da jende ugari joango dela gaur Elizondoko liburutegira, pentsatzen dugu zer esan eman duela, azkenean liburu zaina badaela jakiteak.
1: Bai, bai. Egia esan bai, hasieratik oso jendeak jakinarazi dit oso pozik dauela azkenean hau irekitzen dela, eta ni oraindik ez naiz hasi, orduan pozik, baino baita ere espektatiba handiak jendeak.
0: Liburutegiaren irudi batzuk ikusi ditugu, Baztan ibaiaren ertzean, leku atsegina dirudi, ala?
1: Bai, bai, oso leku polita, oso eta oso ondo zaindua.
0: Bai, bertan irakurri edo ikasteko zegokia, lasaia?
1: Bai.
0: Liburu ez gain, izango da noski, eguneko prentsa, aldizkariak eta bar, ikasteko lekuak ere bai?
1: Hori da, bai. Azkenean, bai, liburutegi honetan badaukagu guztientzat txoko bat, aurrentzako txokoa eta gela dago, ikasteko txokoa eta gero beste txoko bat, pixka bat aislatuagoa, bai, zenbait gauzaetako.
0: Bai, Ainhoa, zuk zeuk balduzu aurretik esperientziarik, liburu zain gisa?
1: Bai, esan ez, hau izango zen nire lehenengo esperientzia. Liburutegi batean lan egiten, bai egin ditu dala, pues, pizka bat ikasi, baino teoria eta praktika gauza desberdinak dira.
0: Ez zuk literatura ikasketak egin zenituen?
1: Bai.
0: Zergatik literatura?
1: Ba, 12 urte edo lanituenetik oso garrantzitsua izan delako literatura eta irakurketa eta leku askotara eraman didalako. Ta beti gustat, nik daukat ideia romantiko hau beste pertsona batzuei ere ate asko ereki aldezkiena.
0: Bai.
1: Horregatik, bai, pues pizket hoi nahi nuen nolabait hori horren aukera ematen ziten lan bat aukeratu, edo karrera bat, bai.
0: Aurrenengo egun hauetan behintzat, jenderekin atsegina izatea egokituko zaizu, garrantzitsu esango da hori noski, pazientzia, simpatia, agian jakintza bezain garrantzitsuak izango dira horrelako egoeratan.
1: Bai, bai, bueno, bi aldetatik, nire aldetik, baino haien aldetatik baita.
0: Noski, dudarik gabe. Irakur leon altzara, Ainhoa?
1: Bueno, nik uste baiet.
0: Eta, zer moduzko liburu preskriptore zara? Gomendioak eta egitea maite duzu?
1: Bai, asko gustatzen zait gomendioak egitea. Uste dudalako pertsona bakoitzarentzat liburu bat dagoela. Ta nik ez dut sinisten irakurtzen gustatzen ez zaion norbait dagoenik. Mm-hmm. Osea, ze berdina esaten dugu pixka bat pelikulekin edo musikarekin, ez?
2: Pues bai.
1: Musika bakoitzak bere musika gustuko du. Nik uste liburuekin gauza bera gertatzen dela. Mm-hmm. Bakoitzak bere liburua edo generoa daukala.
2: Eta pentsatzen dugu zuretzat tamainako erronka dela liburu gomendioak pertsonalizatzea, ala? Ze gauza bat da zeure kuadrilako lagunen bati edo senideren bati gomendio bat egitea, alegia ezagutzen duzun persona bati, baina bat batean badatorkizu edonor liburutegira eta galdetzen dizu ea ze liburu gomendatzen ote diozun.
1: Bueno, nik uste kasuietan ere badaudela komodinak. Bai, liburu, badaude liburu konkretuak jende askori gustatu alzaizkiona, yeah. Pardon, bueno. Dizke talde horretatik joan alnaiteke, baita ere.
2: Aholkuren bat emango altzen iguke, uda parterako egokia izan daiteken irakurketaren bat edo, azken boladan zuri asko gustatu zaizun zerbait?
1: galdera zaila. Bueno, nik beti gomendatzen dut, ez da igual oraintxe duela gutxi egindako irakurketa bat, baino bai igual autore bat asko irakurtzen dudana, eta da Toni Morrison. Nik beti gomendatzen dut autore hori irakurtzea. Ta gian azteko puntu ona izan alko zen Sula, ta gero bai ala bai irakurri alden behar dena Beloved izango zen.
2: Uh-huh. Eta zergatik? Zer du bat Toni Morrisonek, zuretzat?
1: Ba, azkenean Afrikara Amerikarren esperientzia superondo islatzen du bere liburuetan, eta pertsonaiak eta pertsonai harremanak eta komunitatearen gaiak lantzen ditu. Eta oso bai, pertsonai eta pertsonai harreman komplexuak lantzen ditu.
2: Ainhoa Irigoyenekin ari gara, Baztango liburutegiko liburuzain berriarekin. Liburuzain lanpostua lortzeko, Ainhoa, tramiteak nola dira? Zer da, azterketaren bat genditu behar da, oro oposaketak aipatu dituzu, nola izaten da tramitea?
1: Bale, ba nik oposaketetara aurkeztu nintzen, eta gero paraleloki beste prozesu bat irekizuten, pues olako kontratuak betetzeko asmoz, ez? Pues leku liburuzainik gabe egon diren lekuetan,
2: bai.
1: Denbora bat egon diren lekuetan, ba aukera hori izateko, ez? Gutxienez oposarketak asko luzatu direnez, prozesua asko luzatu denez, ba momentuan oraindik pues betetzeko plaza horiek pixka bat.
2: Mm-hmm. Ba, gaurtik aurrera zabalik beraz Elizondon Baztango liburutegi publikoa, Ainhoa Irigoyenek hartatuko ditu irakurleak. Ainhoa, mila esker eta zorte hon preskriptore lanetan.
1: Mila esker haunitz.
3: Belarra larretik behira, bekotit dira, eta tira, eta tira, eta osnea urzira.

0: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
1: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
0: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
1: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak caravanas-evasion.com. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
2: Euskadi Irratia.

0: Azken hilarramendi restabal, Mondragon Unibertsitateko doktore ikerlari eta irakasleak, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ongi etorri, Euskal Irratiko Faktoriara. 5.0 industria zer den, gure entzulei galdetuko bageni, eh? Zer entzungo lukete?
1: Ba, ez dakit behoiek zer... zer retoriko litzaieken burura, zen ikuste, oraindik ba, ez, ba, terminoneko berria da, Leno komentatzen egon gehan bezala 4.0 geunden atzo arte eta derrepente agertu zaigu hau. Eta bueno, ba, etorri leken lehenkoko gauza, ez? Ba, neuri behintzat etorri zitzaitena zen, jo, ba, ba evoluzio bat, ez? Ba, urrungoko pauso bat izango da. Eta bueno, pentsatzen dut, nire ikuspuntutik ba, nolabait bada, ez? Ba, 4.0a, ba, igual gauzuak konkretutan, digitalizazioan, enpresak, ez, ba, nola, hori, ba, digitalizatu, fokusa gauza batzutan zeon, eta horren ondorengo pause, baina ez da igual gauza bakar bat, baizik, eta hainbat gauza, ez, uztartzen ditun kontzeptu bat izan laikela. Iruditzen zait, 5.0, baina egile, gero neure ikuspuntutikan egile esan, zait iritzen, osea, ba, 4.0 itxita daukagunez, ba, oain ja da momentua 5.0. Ba, bueno, evoluzioa da, eta, bueno, bizartian, enpresek, bakoitzak bere realitatea daukate, eta, bueno, ba, puntu hortan, ba, batzuk, ba, bueno, pauso txikiak 5.0-ra juteko, ba, posibilitatea daukate, baina, bueno, oraindik lan asko dago, bai, bai, 4.0 edo agian aurreko, ez, pauso batzutan ere egiteko.
0: Bai, etiketa horiek ez dira, etiketa itxi, ertxiak.
1: Ez, bon, nik entzatzez dut horrela ikusten, ez.
0: Ara, letretakok ere ikasi genuen noizbait, industria iraultza, 18. mendea maieran gertatu zela, lurrin makinarekin batera, baina ohartu gabe den, ba, geroztik, pasadirela bi mende terdi, eta hainbat iraultza industriala izan ditugula, ez, eta dokumentatu gara, lehendabiziko industria iraultza 18. mendean lurrin makinarekin, bigarrena 19. mendean Ford autoaren T modeloa simbolo duena, Katelaneko ekoizpen masiboarena, hirugarrena duela 50 urte, edo industrian automatizazioa, eta laugarrena duela 15 urte, 4.0 iraultza, eta aipatu duzu digitalizazioa eta robotika ere.
1: Bai,
0: osartu
1: bai.
0: Ezagena ez da robotika zarragoa den, baina bueno, robotikaren ikuspegi garaikidea esango dugu. Ondo gabiltza?
1: Ondo.
0: Orain 5.0 dator, ez? Badator edo etorri da dagoeneko?
1: Nik ustet hainbat alorretan eta hainbat lekutan ja, bueno, ba, etorri da, ida gauzatzen, ja da, ba, igual 4.0a, segon, dago, oso enfokatuta gauza puntualak hobetzean, optimizazio, bai, ba, datuen analiziekin, ia integratzea, baina, ba, prozesu osoa kontutan hartu beharrian igual, gauza konkretuetan zegoen, ez, oinarrituta, ikuspuntu orokorra holistikoa igual falta zitzaion. Eta 5.0 honek, ba, aldaketa hori dakar. Eta nik uste hainbat lekutan, hainbat aspektutan, enpresa batzutan, jada, ba, kontutan hartzen, prozesua bere osotasunean hartu, eta hor, ez, ba, digitalizazio guzti horrek ekarri ditzaken onurak, leku puntualetan izan ordez modu orokorragoan aplikatzen hasiak daude. Eta aldi berean horrek, bai, bai, guzti honekin jarraituz, humanoidea gauza agertu, gauza asko agertu dira, ezta? Azken nik uste kasik urte honetan, eta claro, ba, guzti hau txertatzea gure industrian, ba, ez aldaketa teknologikoa baizik eta ba, etikoa, legedi aldetik gauza asko mugitzen hasi dira eta ari dira, eta oraindik beharrezko izango da.
0: Aurrera egin aurretik, miren, uste dut erabilgarri izango dela pikin bat atzera egitea. Azal dezakezu zer den 4.0, ez 5.0, jakiteko nondik gato zen, gutxi gora bera, ze terrenoa zein den.
1: Bai, bueno, nahi, agarrez nahi agian aditua 4.0, bai. Software ingenieritzan eta digitalizazio aspektuak bai, hortan daukat nire jakintza edo nire ikasketak. Bai. Baina, bueno, modu orokor batean, 4.0 nik ikusten dudan moduan behintzat da, nolabait, gure industria, ez, ba, orain, bueno, 4.0 iritsi arte makinak zeuden, bakoitzak bere lan egiten zuen, eta 4.0arekin, ba, digitalizazioa sartu da, makina hauetatik datuak kontsumitu atera genitzake, ikusi, aztertu, ulertu zerra ari den gertatzen makina bakoitzen edo prozesuan, bai, ba, sentsorizatu ditugu baita ere makinak, eta datu horiek erabili ditugu, jo, ba, nolabait, prozesu horiek hobetzeko, optimizatzeko, eta ba, denbora errealean, baina prozesuaren leku jakin batean hobekuntzak egiteko, denbora aurrezteko, kontsumoak hobetzeko, defektuozkoak diren piezak denbora errealean ba, bueno, ba, berriz ere ba, erabilgarri izateko edo txatarratara botatzeko. Baina ez, gehiago nik ikusten dudan moduan mintzat izan da prozesuaren leku konkretu batean hobekuntzak egiteko, bale? Ez katearen edo, bueno, prozesu fabrikazio prozesu guztie kontutan agian hartu gabe.
0: Bai.
1: Bai, eta hor aldaketa etor daiteke, ze gauza bat hobetzen aritu arren agian benetako arazoa beste puntu batean dago eta alperrik ari gara errekurtso batzuk egiten puntu hori hobetzen. Orduan 5.0arekin ba pizkat hortan jarriko genuke puntua, ezta?

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8882, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4136 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

keyboard, Mr. Tommy Mandel. And on the drums, Mr. Mickey Curry.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bestea like. Hau benetan gustatzen zait atzoko jaia goraino beteta. Buah, chaval, super original argazkia. Behar den bezela horrela bai.

buah. Begira honen itxura zer? Follower pila uzka, bai, bai, bai. Bada espada nire izango naiz. Zerbait utziko diot komentariotan. Ez dakit gero agurtuko dudan. Hori da, emotiko nau behintzat.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josep Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio, guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den